Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Kiss.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine.

sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: 7.
1: Bun, de pe Digi24, o rață a fost surprinsă de radarul poliției elvețiene în timp ce depășea viteza legală într-o localitate. Conform datelor poliției, rața sălbatică a avut o viteză de 52 km pe oră într-o zonă rezidențială.
2: Nu, cu cât? Cât aveai acolo voi? 30 sau cât?
1: Stai să ajungem, da, 30. Ha. 30 era limita.
3: I-a luat și carnetul.
1: Este poză cu rață. Deci ea au filmat-o.
2: Tu îți dai seama că i-au trimis rației acasă, Corina, mesaj. A fost detectat. Vă rugăm să ne spuneți cine a zburat.
1: Autoritățile locale elvețiene citate de BBC au precizat că radarele și camerele care monitorizează traficul sunt testate anual de către Institutul Federal de Meteorologie al Elveției.
2: Da. Metrologie. Cred că da.
1: Vă urăm distracție maximă în analizarea acestor curioase coincidențe a uneltirilor criminale de care sunt capabile animalele și în privința vitezei maxime cu care pot zbura rațele. Se arată într-o postare publicată pe contul de Facebook al primăriei din Kent.
4: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Taximetriștii și platformele de taxi vor fi obligate să încaseze banii prin băgi sau prin alte instituții financiare autorizate, potrivit unui proiect de lege aprobat în Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Astfel, fiecare plată ar ajunge în sistemul bancar, ceea ce ar permite autorităților să vadă mai exact încasările, să reducă riscul de evaziune și să stabilească mai corect taxele care trebuie achitate. Totodată, sunt propuse sancțiuni mai dure pentru situațiile în care platformele acceptă în sistem mașini care nu sunt înregistrate în registrul operatorilor de transport rutier. Dacă într-un interval de 12 luni sunt depistate cel puțin 5 astfel de cazuri, activitatea platformei ar putea fi oprită temporar. Astfel, administratorii vor fi obligați să declare că folosesc doar mașini înregistrate oficial, transmite IPN. Autorii proiectului susțin că astfel de încălcări încă există, chiar dacă sunt mai rare decât în anii anteriori, și că este nevoie de reguli mai stricte pentru a preveni abaterile. Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să fie închis pe 4 iulie după 17 ani de activitate. Instituția ar urma însă să fie deschisă la Tiraspol, acțiune care ar ocoli dreptul internațional în lipsa unui nou acord bilateral între Republica Moldova și Federația Rusă, a declarat vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri. Până la expirarea termenului de ședere a Casei Ruse de la Chișinău, așa zisul ministru de externe din regiunea transnistreană, Vitalii Ignatiev, a aruncat un colac de salvare culturii ruse și a sugerat că centrul rus ar putea să se mute la Tiraspol. Decizia definitivă de a închide centrul a fost luată după ce o dronă Shahed încărcată cu explozibil a căzut în luna noiembrie anul trecut la circa un kilometru de casele oamenilor în sudul Republicii Moldova. Parlamentul a votat definitiv denunțarea acordului pe 27 noiembrie anul trecut, hotărârea urmând să intre oficial în vigoare pe 4 iulie. Guvernul a aprobat ieri mecanismele de valorificare a celor 300 milioane de lei prevăzute în bugetul de stat pentru acest an, destinate dezvoltării infrastructurii și serviciilor de transport feroviar de pasageri. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Republica Moldova a intrat în luna februarie într-un proces de reorganizare, la finalizarea căruia infrastructura feroviară va fi gestionată separat de activitatea operațională. Potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, proiectul aprobat va permite executivului să încheie contractul multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare și contractul de servicii publice de transport feroviar de pasageri, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a CFM. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa 29 lei și 69 de bani cu 34 de bani mai puțin. Un litru de motorină standard va putea fi vândut la un preț maxim de 27 lei și 45 de bani cu 27 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 28 de grade și minime de până la 12 grade cu cer noros și posibile averse sporadice. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio. Yeah.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim măria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpe.
4: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu. Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me up. Bună dimineața.
0: Apoi bună dimineața să fie și ziua de astăzi.
3: Așa să-i rămâie numele, bună dimineața.
0: Bună dimineața, este a patra zi din luna iunie, a patra zi din săptămână. Ne aducem împreună, iată, la deschis dimineața. Bă, practic mai avem un pic și suntem cu capul în weekend.
3: Într-o lună de zile, da, americanul, hamburgeri.
5: Da, da, chiar că e
0: hamburgeri. Bravo, da.
3: Cartofi prăjiți.
5: Și într-o lună și 10 zile, dă și franțuzul un croissant.
3: Bravo.
0: Ia uzi, mă. Deci corect, m-am sărbătorit.
3: Nu m-am sărbătorit.
0: Doamne, doamne. Uite ce ne facem noi dacă nu sărbătorim o zi la muncă. Ce
3: noi ne-am găsit,
0: e trist,
3: mă,
0: așa.
3: Facem în decembrie să nu poți să mănânci, să bei nimic, un flic de nebunești.
0: Vorbești de ziua națională.
5: Dar nici nu poți să mănânci fasole cu cârnație vara.
3: Așa, ai dreptate și
0: tu. Depinde, trebuie să schimbi meniu.
3: Bă,
0: și în funcție de meniu, în funcție de meniu, alegi și ziua națională. Adică, cred că așa ar trebui, da.
5: Așa, acum, fără să le amintesc, dar am avut ziua și...
3: Era mai bine.
5: Nu?
3: Era mai bine.
0: Haideți să depășim un pic momentul.
3: Dar bună dimineața din nou.
0: Da.
3: La mulți ani tuturor celor născuți pe 4...
0: Pe 4 iunie, pentru că avem și motive. Astăzi este ziua brânzei, spre exemplu. Să nu vă lipsească de la micul dejun.
3: Ana, dacă ne auzi, la mulți ani, Ana Marie Brânză.
0: Mă rog, și celor care poartă
3: numele de, da. Da.
0: Ca să-i salutăm pe toți, așa, ca să știți.
3: Willy
0: unde...
3: Brânză, nu era domnul?
5: Da, da, William Brânză.
3: Willy Brânză.
0: Oricum suntem.
3: Și Brânză. La mulți ani fondatorului grădinii botanice din București, domnul Brânză.
0: A, bravo. Da.
3: Marile Perciuni, când te duci pe partea stângă la muzeu cu așa, e statuia dumnealui, domnul Brânză.
0: Te salutăm, Brânzica, astăzi, de oriunde ar fi, oricum ar fi, pentru că în România, mai ales sezonul ăsta, este sezon dedicat brânzei de Sibiu, de care o fi, știi, da, că era brânza, da, de Sibiu, adică, na. Mai sunt și altele din mai multe zone.
3: Noi vorbim un pic mai greu, să spunem oamenilor, pentru că așteptăm să vină exact ca Nion Creangă, cum îl trimitea pănică cu de mâncare la lingurari. Așa așteptăm noi, noi suntem lingurari și așteptăm.
0: Exact, că parchează calul acum, nu?
3: Să vie, că a zis că ne aduce de mâncare.
5: Da,
3: noi suntem...
5: jumate a zis, da, a zis, nu mâncați, da, n-am mâncat nimic de seară.
0: Dar nu ăsta este motivul principal pe care, pentru care o așteptăm noi pe Corina.
3: Mm.
0: În general o așteptăm.
3: Da, da, da. Dar astăzi o așteptăm parcă mai mult decât
0: ca niciodată. Da. Apropo de brânzică, trebuie să vă spunem exact cu ce merge dimineața cel mai bun, sau mai bine zis, în perioada asta, brânza cu roșii. Noi suntem fani adevărați în
3: ce
0: România.
3: Brânză cu roșii, Cipică, că m-am dus la poporul italian, frate și prieten, am căutat brânză cu roșii. Ăia nu mai am figuri. Ce nu mai am figuri. Avea o urdă din aia de-a noastră, e urdă, ei ziceau ricota. Era urdă de la noi, de la Sibie, de piață, de la veterinarilor. Da. Era așa, turna în sictir gem de smochine pe deasupra și mâncau cu lingura. Ce faceți, bă, copii? Da. Peste panaricota aia, cum se chema. Avea o ricota, uite, era un castel. Ba, atâta era, deci n-am văzut în viață. Jucai pitișa. Jucai pitișa după, m-am ascuns, m-a căutat o oră. Atâta. Și luau așa dintr-un borcănete și aruncau poc în sictir peste ricota aia și mâncau toți. Ce faceți, bă, voi n-aveți brânză cu ceapă, bă? No. Se ducea un figur și o trăgea într-un aparat de ăla de... încălzi pâinea, dar pâinea. Era niște figuri imperiale.
0: Mai vorbește și înghite în sec, voi vă dați seama.
3: Mai înghite în sec, dar o bucată ceapă n-aveți, s-a uitat la mine. Da, cu o brânză de oaie veche, n-aveți, bă, și mâncați astea.
0: A fost o perioadă când cel puțin în capitală găseai peste tot numai brânză de Sibiu. Zice că e bine branduit, îți dai seama.
5: De așa cum e.
3: Bă, și acum, eu
0: nu
3: cred
0: mai
3: că,
0: e chiar așa,
3: eu cred că jina aia e cât New York.
5: Da, da, așa pare.
3: Nu, nu pare cât New York. Ceva, o eclavă uriașă ceva, pentru că tot ce e în România, de la Sibiu, de la jina.
0: Uite, deja ne trimit oamenii și poze, imagini frumoase. Cu brânzică și lângă, evident, o mămăliguță mai merge. Aoleu, mai merge cineva.
3: Polenta, că nu e mămăliguță. Da.
5: MBS-ul.
0: Da. Mai merge de asemenea. Pe lângă roșioară, uite, niște castraveciuri. Adică exact ce trebuie pentru o dimineață mai light, cum se zice.
3: Acolo,
0: da?
3: Veni pe jos, mă.
0: Vine, măi, stați liniștiți așa.
3: Urcă pe scări.
5: Da, sunt grele alea ce care așa.
3: Pune și pic o melodie lungă, că nu mai putem. Suntem costeliri de la 5 jumate, 7 și un sfert, ești nebun?
0: Doamne.
5: Hai, mai bem o cafea.
3: Mai bem o cafea, mai bem o apă, să ufle noi, bani.
2: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888.
7: Hyundai. 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back, back, back,

0: 7:30 ne arată ceasul. Spune că suntem deja cu mintea în weekend, pentru că ce mai contează ziua de mâine, nici să mai ia în calcul.
1: De ieri suntem în weekend.
0: Este a patra zi din săptămână, patra zi din lună, adică iunie exact așa cum trebuie. Este și ziua îmbrățișează pisicuța, nu doar a brânzei, despre care am vorbit ceva mai devreme.
1: Cătălin Taci.
0: De ce, mă, că n-are pisică?
1: Da, păi nu, tocmai de asta zic că nu poate să vorbească despre subiect.
0: Doar dacă are vreun vecin pe scară.
1: O vecină?
0: Vecină cu pisică, da.
1: Tocmai de asta ți-am zis să taci, că nu ai pisică, deci nu ai ce să vorbești.
0: Așa, mai avem de asemenea... dar nu merge așa de dimineață. Cred că aș prefera cafeluța, totuși. Ziua coniacului.
1: Ei, de ce nu merge dimineață?
2: La mine militari?
0: Coniacul.
2: Vezi, dă treaba ta, că la ora asta e târziu.
1: Dar
2: ce
1: tot la tine militar, mă, Irish Coffee, dobem toată lumea.
2: Toți beau Irish Coffee, dar nu găsesc Irish. Nu găsesc
1: cafeaua,
2: da? Nu găsesc coffee.
1: Da.
0: Bun, deci ca să știi, Irish Coffee ăsta e foarte bun.
1: De unde știi tu, Ciprian?
0: Păi, dar nu se consumă când pleci la serviciu. Decât dacă
1: seara,
0: mergi pe...
1: Nu? Da. Ca să stai nedormit după aia.
0: Dar cine l-o fi inventat, mă, Irish Coffee?
1: Nu știu, dar să-i dea Dumnezeu sănătate. Una dintre, după penicilină, Irish Coffee este, adică, următoarea invenție a secolului.
0: Bun, uite cum combinăm noi și cafeaua și coniacul în această zi de 4 iunie, fiind ziua coniacului.
1: Mă, și mai acum o invenție, mă scuzați, apropo de cafea, cafeaua șpriț, cum ar veni?
2: Ce-am făcut?
1: Să face espresso. Și se adaugă peste espresso Schweppes.
2: Anebunii, mamă, lume.
1: Nu e, da.
2: Anebunii lumea asta de tot.
1: Espresso tonic, uite, am zis, șoptești, tineretul îmi șoptești în cască, da.
2: Vezi că se dă unul pentru...
1: Da.
0: Suflat.
1: Da.
2: Domnul Alexandru Marghiloman, care a făcut Marghilomana, pentru că dumnealui a plecat la o vânătoare și argatul ăla de la avea cu el a uitat să ia apă. Și când se fac cafea, zice, ce facem? Păi nu am apă. Bă, tu glumești? Da. Pune coniac. Am făcut coniac cu cafea și a ieșit Marghilomana. Băi, o Marghilomana?
0: Deci una te trezea, una te liniștea, că n-ai
2: cum să... Dădea tac-tac și în același timp.
1: Păi să nu faci atac de panică, mă.
2: Da.
1: De-aia, și a zis, prevenție.
2: Mă, și noi nu bem nimic, bagă coniac. Și am făcut Marghilomana.
1: Da.
0: Bun, și iată Irish Coffee, din ce s-a născut? De fapt, din cafea, aia te trezește. Coniac cu whisky, mă rog, te liniștește.
2: Vine la Roșcovan și pistruiat, a pus apă în cafea și a zis, e slabă, bă, tat.
1: Exact.
2: Și la mamă, zici că ciorapi spălați. Ce poșir,
1: ca zici
2: că e apa de la ciorapi spălați. Pune-mă ceva, ai un degetar de tărie, ceva. Da. Și asta la Irish Coffee. Genial. Așa
1: cineva
2: a rămas.
1: Cineva care a vrut să se trezească, dar să și prindă curaj în același timp.
0: Exact. Bravo, exact. Adică... Da. Să-și facă mai multă forță pentru dimineața.
1: Sunt,
0: da.
1: Sunt absolut convinsă că a fost inventată de un corporatist. Pe vremea ei, înțelegi?
2: Care a zis, turcii puneau apă în cafea. Da.
1: Apă poate oricine, vă terminați.
2: Apă, tu-i bunătici la genunchi.
0: Bun, avem coniacul pe listă, mai avem și brânzica despre care am vorbit mai devreme.
1: Avem.
0: Mai ales că aici, în România, noi o sărbătorim tot timpul. Bă, nu cred că e... Adică brânzica sub toate formele ei.
2: Da.
0: De vacă, de oaie, de capră, urdă,
2: de oaie
0: ce
2: veche.
0: Vrei tu. De, mă rog, veche de oaie, da?
1: Da, veche de oaie.
2: Da, nu e de oaie veche.
1: Oaie veche, da. Sau oaie
0: și evident
1: veche,
0: au venit acum tare din urmă și câțiva prieteni ai emisiunii care ne trimit despre brânzica asta cu mucegai. Zice, camembertul ăsta, băi nene, am zis că a murit cineva. Aolo, de zice de nasol, de blue cheese.
1: Zice nasol? Păi uite, sunt de exemplu anumiți colegi, cum avem de exemplu pe domnul Ciprian Dinu, care sunt pierți pe brânzica
2: eu
1: albastră.
2: Eu tot tipon de coperta brânză. Am numai ce rămâne mijloc.
0: Păi nu mai rămâne nimic.
2: Păi ăla, bucățica aia, degetarul.
1: Păi și pe Ciprian l-a salvat măsa mare, i-a aruncat brânzica.
0: Păi n-am apucat să cuzine, nu mai îmi spune că mă apucă iar toate
1: bani. Era brânză
2: cu penicilina aia,
0: păi s-o făcută.
2: Era bacilul.
0: Și eu să fii pregătit deja.
1: Era răcit, aveai gripă și...
0: Cu nuci, cu dalea, cum să mă capă, cum vezi platourile alea în filme americane.
2: Ăsta a crescut cu bună, bă.
1: Da, franceză.
2: Ăsta a crescut cu bună, franțuzoaică.
0: Și apropo de brânzică, coniac, toate astea, merg bine pe lista de cumpărături, pentru că astăzi este și ziua căruțului de cumpărături. Căruciorul de cumpărături.
2: Vezi ăla cu trei roți dezimțate, așa să poți să urci pe scări cu el.
1: Da, așa.
2: Fac căruțurile astea normale cu două roți.
1: Ca să mai bagă 5 bani?
2: Nu,
0: ăla e acasă, măi, la purtător de ce zice
2: că... Căruciorul ăla mai mic.
0: Căruciorul ăla de
2: la orice român cred că are un căruț de supermarket acasă.
1: Are.
2: Nu există român.
1: Mai ales cei care vor să ajute la repararea șinelor.
2: Da.
1: Da, mulți, mulți
2: care
1: români.
2: Care mai e situația tipică pe Ionita Lache? Râdem,
0: da, glumim, dar pe de alte parte să știi că rucioarele astea de supermarket, eu am zis-o de mult și o mai repet și acum. Fiecare familie să beneficieze de un astfel de cărucior la supermarket.
2: Da.
0: Îl iei cu tine acasă, nu mai stai cu grija lui, cu 50 de bani.
2: Da, așa se întâmplă, cred.
0: Stai, n-ai la tine moneda aia de 50 de bani.
1: Și plus de asta salvăm și planeta, pentru că nu te mai întreabă nimeni, Doris Punguță.
0: Da. Exact. Îl ai parcat în fața scării, l-ai scos,
2: cu căruțul.
0: Ai plecat cu el, te-ai făcut cumpărături.
2: Vara prin copiii cu el?
1: Corect, da.
0: Da. Și că în ultima vreme, nu la noi,
2: așa,
0: uite, pe Germania în mod special, s-au furat cărucioarele de-astea de
1: super.
0: Au plecat cu cărucioarele.
2: Au GPS acum, da?
1: S-au stricat.
2: Să blochează că trotineta?
1: Da, nu poți.
0: Tocmai pentru că se furau foarte multe. Înțeleg că e vreo 70 de euro așa un cărucior de ăsta. Adică 50-70
2: de euro. Și le aducea înapoi după aia, gol.
1: Cel puțin alea de la fabrica de mobilă care ne arde pădurile nouă.
2: Da.
1: Nu poți să treci trotuarul.
2: Da.
1: Da, se blochează.
2: Da.
1: În sfârșit, da. Oamenii răi, bă, de ce
2: să...
1: Dați
2: seama că au avut nevoie de un băiat ăsta la IT, căruia i-au spus să nu se mai pornească căruciorul, da, fă ceva.
1: Și legați pixurile, da, de birou la Poșta Română.
2: La Poșta Română, da.
1: Ce să mai, mă, suntem și... Dar ce are, mă, dacă ți-e o amintire? Dacă ți-e o amintire, uite, dintr-un hotel, dacă iei două prosoape dintr-un hotel, argintăria, cum ar veni, iei și tu te... De ce să investești în suveniruri, când e suvenirul autentic?
0: Te poate întâmpla să pleci din greșeală, cu Lina, cu ceva.
1: Da, clar.
2: Un cărucior.
0: Adică,
2: din...
0: un cărucior de supermarket.
2: Când te uiți acaceabă legat de mână, un căruț de supermarket.
0: Nu știu. Incredibil,
1: iau-te. Doamne, iartă-mă,
2: nu
1: din greșeală.
2: Nu știa de ce merg așa
0: încet. Poți să pleci din greșeală, iată, din camera de hotel, că tot ai zis cu halatul de baie.
1: Da.
0: Mai poți să
2: uite
0: pleci
2: să întrebăm oamenii cu ce au plecat din greșeală, dar numai din greșeală, deci
0: nu intenționat. Doamne, ferește.
2: Cu ce ați plecat din greșeală?
1: Dintr-un hotel, dintr-un restaurant,
2: restaurant, fără să vrei.
0: În Danemarca sau unde? Se pleacă din greșeală la greu cu România și pleacă la greu cu produse de prin supermarket.
1: Da.
0: Nu, da, e doar să caute oameni.
2: Da,
0: da, informații.
2: 0722
1: 206020. Cu ce ați plecat din greșeală când ați fost în vacanță?
2: E prima dată când vă rugăm să nu semnați mesajul.
1: Da, nu vă semnați mesajul.
2: Nu vă semnați, dați-l direct așa și cu ultima cifră de la număr șters.
0: Cu lingurița? Să mai pleacă, știi, celebra piesă.
1: Am plecat cu o linguriță, într-adevăr.
0: De la o cofetărie?
1: Și am mai plecat cu o scrumieră, da.
0: Ma.
1: Dar erau multe, mă, de asta am
2: ce,
1: plecat.
2: Ce, da, și să spunem,
0: s-a prescris. S-a prescris, Corina, asta.
1: Acum mulți ani, era mică.
3: Dimineața.

0: FM.
1: Hai să auzim acum cum ne dăm în vilac toți, da? Cu ce am mai plecat noi din greșeală, de pe undeva. Fie că pleci de la un hotel, de la un restaurant și de la prieten poți să pleci din greșeală cu ceva.
0: Nu, e vorba între prieten, noi. Da, mă rog.
1: Amă, că se poate întâmpla din greșeală.
0: Bogați,
2: și mai sunt și glumele făcute de prieten la restaurant, care tot timpul în poșetă îți mai bagă un cuțit și un furculiță. Ca să zdrângăne când ieși.
0: Frumos.
2: Ca să zdrângăne când ieși. Ca așa dacă îți bagă doar una singură, da.
1: Așa-s prietenii?
2: Eu sunt Stan Pățitul.
1: Prieteni?
2: O rușine infernală. O rușine infernală. Și-am mai pățit-o acum 2-3 ani de zile, când Dumnezeu să-l ierte marele Helmut Ducadam și-a lansat o marcă de palincă.
0: Așa.
2: Și a zis, la sfârșit când plecați, vă dau o sticluță ca la parfum.
0: Da.
2: Numai că mie,
0: mărturie.
2: Mie care nu beau în viața mea, mi-au băgat 3 sticluțe de parfum din alea.
0: Am înțeles.
2: Ne-am coborât pe scărlaharul lui Baduc, s-auzea exact cum s-aude la noi, adică ceva de genul ăsta, așa. Cu poșetuțele mele, da.
0: Am înțeles.
2: Am deschis-o de rușine, erau 3 fiole acolo.
3: Doamne, doamne.
0: Și Cătălin și
1: Mâncare. Eu mai vorbesc eu, prietenii, respectiv, mai țineți legătura, da?
2: Glume de ziariști.
1: Da. Bune. O furi, o fură, deci bâna e bună gluma, punct.
0: Mama Dumnezeu să o ierte. Pe vremea răposatului, singurele prosoape fluffy, asta pufoase, pe care le găseam, eram în hoteluri. În amărâtele alea de hoteluri, da, unde ne duceam cu bilet, cu trimitere, cum era atunci, înțelegi? Mă, și n-ai cum, femeie fiind, știi, să nu-ți dorești un prosop din ăla. Și-a luat unul, băi, băiatul. Am stat în tren. Cum să zic? Am făcut febră musculară și eu și ea.
1: Copii, voi să nu faceți așa ceva acasă. Da, atenție, nu, da?
0: Erau deci alte vremuri.
1: Erau alte vremuri.
0: Mama nu mai e săracă, Dumnezeu. Dar, apropo de, uite, îți dorești un lucru, îl vezi,
1: da,
0: știi, și nu, da, nu te poți abține. Nu, a nu se înțelege că încurajăm furtul.
1: Doamne ferește, Doamne, deci atenție. Da. Nu, astăzi vorbim despre lucrurile cu care ai plecat din greșeală.
0: Din greșeală.
2: Când mai apare că tu prieteni la grătar cu prosopă care scrie Delfin.
0: Da, exact.
1: Nu furt, atenție, Doamne. Nu furt, Doamne ferește, nu încurajăm asta. Ci momentul ăla în care ai ajuns acasă și ai zis, ops, stai puțin că asta nu e a mea.
2: Da.
0: Da, am gândit, de unde o fi apărut aici?
2: Și te-ai întrebat soția, de cât avem noi prosoapile astea așa bar la un metru și
0: jumătate? Da, exact.
1: Hai să vedem ce zic prietenii noștri. Ia să ascultăm câteva mesaje.
2: Le șterg după aia.
0: Neața.
4: Am un prieten bun, a plecat din greșeală cu camerista.
1: Păi ce-am făcut?
2: Părțele dumneavoastră sunteți?
1: Băi,
2: să rutăm dreapta. Era J-Lo, că ea era camerista, nu?
1: Pe viață, mă, dacă a plecat. Ia aici, e metaforic, așa frumos.
0: Părințelul nu se dezice, mă, pe viață. A plecat pe viață.
5: Dragilor, amintesc că m-am stărdit. Tocmai încărcam niște saci de cime, dar mi-am adus aminte de ceva de o fază. Lucream în Germania, în 2023, și am avut un coleg neamț. Și ăsta, neamțul ăsta, ne-a detașat pe amândoi, ne-a detașat într-o localitate uitată de Dumnezeu, așa. În fin, ăsta avea după el toată bucătăria, toată așa, n-avea mașină, n-avea carne, n-avea nimic. Și l-am dus eu, românaș, l-am ajutat. Și zice, du-mă la un supermarket, că trebuia să ia tren, să pleca acasă, plecam și eu acasă, toată lumea pleca acasă. Mă rog, să terminase șmecheria acolo. Și ce credeți că faci? Să-l duc la un supermarket și fură două cărucioare de la Bila, dacă nu mă înșel. Galben, așa, mă rog, nu are mai puțină importanță. Și le-a furat. Cu alea a plecat, deci cu alea a plecat pe tren. Vă dau cuvântul de
1: a rămas. Doamne!
5: Românașii sau alte nații. Ei fură.
0: Da. Toată lumea
2: v-am zis asta aici de bun, la un supermarket că n-am cu ce să plec acasă.
0: Exact. A venit un mesaj
2: imens. Ia asta, mă, sunteți nebuni. Ia du-mă, mă, până la un supermarket, că n-am cu ce să mă duc acasă. Care e legătura? Du-mă, mă, până parcare.
1: De-aia au pus GPS și toate astea la căruciorile de supermarket, pentru că se
0: au sărit pe altă mână. Dar pixurile de ce le-au legat, Ciprian?
1: La cărțile de telefoane.
0: La cărțile de telefoane. Sunt lipite cu sârmă, cu am văzut într-o instituție.
2: Te electrocutează la șaie pe Volsca, că vor ubei în Veneția.
1: Să revenim așadar la întrebarea noastră, cu ce ai plecat din greșeală de undeva și să-i dai seama mai târziu, fără să vrei, deci nu de furt, atenție.
0: Am primit și scris un mesaj ce mi se pare unul dintre cele mai bune. Pe vremea când eram la facultate, am început anul întâi cu o cană, fiecare dintre noi, și am terminat facultatea cu, anume, set de pahare de vin, set de pahare de bere, halb, scru- pentru miere, ce și de cafea. Am lăsat la cămin pentru viitoarele generații.
3: Bă, ce frumos! Da. Exact ca ștefa cel mare, că da. Aceste scrubiere nu sunt ale noastre, da. Ce ale urbașilor, urbașilor noștri.
0: Scrubiera aia a fost a mea. Se lansa, se lansase un, mă rog, o brand de țigări din astea de pomezi eu acum așa, care aveau, erau niște scrumiere speciale, aha, făcute pentru totul încălzit, ca toți, toată lumea să și băgai într-o trapă și ieșea și așa și am zis, doamne, trebuie să plec cu asta acasă și am așteptat un moment în care nu m-a văzut nimeni, doamne, și am băgat-o în poșetuță.
1: Pe vremea aia nu erau nici camere ca să apar pe YouTube, adică...
0: Nu, dar voi vă dați seama acum că o să ies în lume.
3: Da.
0: O să mă duc la...
3: Cum să uite ca băbătilie, să uite
0: voci. Exact. Numără scrumierele.

0: Da, de plajă.
1: Treaba asta s-a întâmplat acum 10 ani. E, și acum am prosoape, mai am două prosoape acasă.
0: Ce înseamnă? Mă lăsate moștenire, mă, asta ți-am dat.
2: Da, ei nu simt, mă, ce numără prosoapele.
3: Bună dimineața, vitaminelor. Țineam un curs la Reșița și așa mi-a plăcut o farfurie pătrată de la un restaurant, că din greșeală am băgat-o în variză. Doar că, tot din greșeală, cineva a plecat cu laptopul meu.
2: Mă
3: apuc greșel, de-astea mă gândesc la rata de schimb.
0: Bun, cu ce ați plecat din greșeală și ați constatat lucrul ăsta abia acasă? Atenție, nu vorbim de furt. Pur și simplu, din greșeală.
2: Sau se lipește de tine, pur și simplu. Ți ajunge la suflet. 0722 20 60 20.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Yeah!

0: Irvin!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

ofere copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare familiilor afectate de prăbușirea dronei rusești peste blocul din Galați. Autoritățile au început acum evaluarea pagubelor. Are detalii Alexandrei.
2: Sumele variază între 15.000 și 30.000 de lei în funcție de gradul de distrugere. De asemenea, fiecare persoană evacuată primește 1.000 de lei pentru bunuri de strictă necesitate până la întoarcerea în locuință. Autoritățile locale au început evaluarea pagubelor pentru a stabili pașii privind reconstrucția. O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat în noaptea de 29 mai. Două persoane au fost rănite și 70 de locatari au fost evacuați de urgență.
1: Alexandrei. Lia Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării unitare. Președinta Asociației Municipiilor din România spune că proiectul creează inechități în primării prin faptul că salariile angajaților cresc foarte mult, în timp ce venitul primarului scade cu câteva sute de lei.
3: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală pe noua variantă. Dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
1: Vasilescu mai spune că pentru respectarea noii grile de salarizare ar trebui să crească cu peste 2 milioane de euro salariile angajaților din primăria Craiova, pe care o conduce. Ministrul interimar al agriculturii a cerut prelungirea plafonării adăosului comerciale la alimentele de bază până la finalul anului. Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților a votat pentru prelungire în contextul în care plafonarea expiră la finele acestei luni, a anunțat Tanțuș Barna. Sorin Grindeanu cere retragerea de la conducerea armatei a generalului Gheorghiță Vlad, vizat de un dosar penal la DNA. Șeful socialdemocraților susține că în aceste momente România nu-și permite incertitudini la vârful structurilor de apărare. Șeful statului major al apărării este acuzat că ar fi intervenit ca mai mulți studenți să fie înmatriculați pe locurile finanțate de la buget la UNFS, Facultatea de Educație Fizică. 12 județe din partea sudică a țării, dar și Bucureștiul, sunt sub cod galben de ploi și vijelii. ANEME anunță că în Argeș, Prahova, Dâmbovița, Telorman, Călăraș, Ilfov sau Buzău, vântul va sufla și cu 70 de km pe oră la rafală. Cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte de timp 20 de litri pe metru pătrat. Avertizarea expiră în această seară la ora 23. Cât privește temperaturile, maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade maxima în București. Acum aici cerul este variabil, iar termometrele arată 18 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: câștige lumina, să faci un pic de economie, nu de alta, dar vine sezonul ăla în care va trebui să dai drumul, să pornești aparatul de aer condiționat.
1: Da.
0: Da, ca să știți despre ce și la ce ne așteptăm în perioada următoare. Temperaturi destul de ridicate, frumos, cald ce o să fie vara asta. Așa zic meteorologii, nu zic eu să sperim oameni din contră.
1: Și că se pornește vâlvătaia.
0: Da. Deci faceți provizii de apă la congelator, mai ziceți. De
1: ce?
0: Apă?
1: Ce?
0: Că să ne recorim.
1: Știu păi, eu, mă, știu hai. Eu, ne mutăm în beci.
0: Cine are
1: demisol, acum e boier.
0: Da, cine n-are demisol e nasol. Ca
1: e
0: să
1: nasol,
0: rimezi,
1: da. Da, bravo.
0: Hai să vedem
1: o
0: frumos.
1: Rimă nu e o crimă.
0: Exact, Corina Băcanu. Da. Cu ce ai plecat din greșeală de undeva? Chiar și de aici, de la radio.
1: Era... Aoleo, știm niște povești și de aici, da.
0: Da, mă rog, de la hotel, de la restaurant, de la prieteni, am zis, de la un supermarket, băi, din greșeală, atenție,
1: din
0: Doamne
1: greșeală.
0: Ferește, nu vorbim de altceva, da?
1: Da.
0: Ai ajuns practic acasă și ți-ai dat seama și zis, ups, nu e a mea.
1: Da.
0: De ce ai tu de pixuri? Că de cele mai multe ori ele migrează, pur și simplu. Nu,
1: dispar.
0: Păi migrează, asta zic.
1: Păi e amintire, mă, Ciprian. Asta se numesc din alea promoționale, de alea. Ești
0: exact.
1: Tu fix la Poșta Română. Să ai tu o amintire frumoasă cu Poșta Română. Ce are?
0: Asta dacă e la poștă, dar dacă se întâmplă lângă birou de vis-a-vis, ți-a dispărut pixul
1: păi
0: de pe
1: birou? Păi ești tu o amintire de la coleg.
0: Astfel că își mai ai la mare după un pix, nu mai contează firma.
1: Îl salutăm cu ocazia asta și pe colegul Boba, care ne ajută și ne lasă o amintire aici, în Burețești.
0: Mamă, e bine fititela.
1: Bravo, Boba.
2: Nu știe nimeni de ea, Marian.
1: Bine gândit.
0: El tocmai de asta că suferă, că nu mai găsește în weekend pixuri pe aici, pe studio.
1: Da.
0: Și l-a pus bine de tonea și a arătat locul. Mm-hmm. Dar mă rog, îl salutăm cu această ocazie. Apropo de obiecte care nu se pierd, doar schimbă proprietarul pentru o scurtă perioadă de timp, iată ce mesaje au mai venit de la voi.
1: Iată.
0: Pe WhatsApp. Ascultăm.
3: Ultima dată când am plecat de la hotel, soția mea a luat un cuțit de ăsta de bucătărie, că nu putea să mănânce niște piersici. Și a zis că să ia să taie piersicile felii. Cel mai tare este că am ajuns la aeroport și pe banda de îmbarcare acolo unde se fac verificările, i-a pus cuțitul și piersi ca normal pe bandă.
0: Bă.
3: Când a ajuns și a trecut prin filtru, au chemat-o un polițist și a întrebat ce-i cuțitul ăla și ea nonșalantă spunea: păi nu, că l-am luat ca să tai piersicile. Păi n-aveți voie. Deci când vă rog, eu nu vreau să-mi stric dinții. Tot insista să o lase cu cuțitul. Au început să râdă aia acolo, a zis că nu se poate așa ceva. Hai, v-am pupat, o zi bună.
1: Te pupăm.
0: Și noi te pupăm.
2: Dar vă rog frumos, că nu pot să-mi stric dinți.
0: Bravo, ia, mai departe.
4: Nu tot sunt așa norocuși ca voi să plece cu prosopul de la hotel. Eu am lăsat un prosop la hotel de-al soției și ceartă am primit.
0: Aoleu!
1: Asta trebuie dezbătută. Ce am uitat la hotel?
0: Dar ce mai uită lumea prin taxi?
2: Și câtă ciorbă ați mai mâncat anul următor?
1: Exact.
2: Nu rege, slăită.
1: Doamne, aveam o salopetă superbă.
0: Ia.
1: Eram și săracă atunci, mai săracă decât sunt acum și dădusem foarte mulți bani pe ea. Ceva era vis. Mi-am uitat-o, desigur, la un hotel. Da.
0: Păi și cu ce
1: am plâns după ea? Păi noi eram, aveam și o bagaj, aveam o valiză, nu eram chiar atât de sărac.
0: Bine, și cu ce? Ia mai departe.
5: Dragilor, soacra mea are două prosoape pe care scrie Ministerul Turismului.
0: Nu știu de unde le mai are, mă, ea.
2: Aoleu.
0: Mai departe.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
6: Eu eram odată la o terasă și fumam. M-am dus într-un loc unde erau toate scrumierele curățate, aranjate și am întrebat ospătarul dacă pot să iau o scrumieră. Și a spus că da, bineînțeles. Și am luat o scrumieră.
0: O ai amintire și acum acasă?
2: O să iau o scrumieră, da, fără probleme.
7: În anii 90,
0: așa?
7: Știți că mergeam cu părinții să ne îmbrăcăm pentru școală. Cu
1: da, da, da.
7: Și eu și cu fratele din greșeală am ieșit cu gecile pe noi. Dar și mama ne căutat magazin din greșeală. Asta a fost adevărat.
0: Bravo. Din greșeală, le avem și acum tine.
8: Yeah. Bună dimineața, chisomanilor.
0: Neața.
8: Eu am plecat așa din greșeală.
1: Normal.
8: Cu două cani de la un anumit brand american de cafea. Am zis, cum să mai bea eu cafea cu o cană așa simplă?
1: Da.
8: Și acum la mine acasă. O zi bună să aveți, pupii.
0: Te pupăm și noi.
9: Bună dimineața.
0: Neața.
9: Bună dimineața, dragilor. Dacă am ajuns la tema asta, suntem pe terenul meu, jucăm la mine acasă. Băi, fraților, am luat bătaie. Mă, dar de n-am luat bătaie pe baza la suvenirul astea când eram copil, de n-am luat o clasă pregătitoare din ziua de azi. Mi se lipea de mână orice, orice mi-a trăgea atenția ce-mi făcea cu ochi, un stilou chinezesc, niște timbre care nu le aveam. niște mașinuțe de alea chinezești, metalice, cum era pe vremuri, de se vedea doar pe aici, pe acolo. Deci vă spun, am luat bătaie pe bază la suveniruri, de mi-a tăbăcit pielea, de aia în ziua de azi nu mai spun una pe nimic, de frică la ce am pățit când eram copil.
1: Vezi, o educație, da.
0: Și noi te pupăm, vezi, apropo, să nu-i ziceți lui să vă aducă un suvenir pe unde
10: niciodată
0: pleacă.
10: Niciodată nu vă aduce.
1: Are traumă.
0: Traumă, da.
11: Neața Chisomanilor, tot din greșeală,
1: da.
11: Am plecat cu două pahare din alea jmechere, din alea înalte, pentru nesfrape.
1: Aha,
11: din greșeală vă spun, dar dimineața când beau un weekend, așa că tu nesfrape acasă, lângă foișor, lângă ciubă, doamne ce gustos e nesfrapeul din cele două pahare.
1: E mai bun.
11: Vă pupa.
0: Dar le ții amintire, vezi?
10: Da.
0: Așa cum la noi, uite, muzica e cea care ne creează și ne rămân în minte anumite lucruri, da? Ne leagă amintiri frumoase de muzică. Uite, oamenii, dacă nu au muzică la îndemână, ceea ce rar se întâmplă, pleacă, iată, cu câte un mic suvenir. După ani și ani, așteptăm în continuare mesajele voastre
1: la 0722 20 60 20. Ce vi s-a lipit de mână, da, din vacanțe, din greșeală?
0: Din greșeală. Dar numai din vacanțe, mă, că poți să fii și la supermarket.
10: Că mai sunt oameni care trag magnet,
1: exact.
0: Bravo, da.
10: Furculițe, astea, deci de două luni.
1: Ce tăcânuri am acasă.
12: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
13: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
14: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
15: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
16: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
17: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
18: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
17: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
19: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
20: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
21: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
22: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
23: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam Servelat Select Semea Fumat Rogob 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: E Chicken Fest la McDonald's!

0: restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: La Kiss FM se lasă cu bani acum 100 de euro, evident, cine poate intra în posesia sumei, dar mai avem ceva. O sumă reportată ajunsă la
2: 1410 cocostârci. 1410 euro pentru Sfânta Zi de Vineri, mâine, 5 iunie.
1: Adică înscrieți-vă în continuare pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM la secțiunea Ai Cuvântul.
2: Și dacă aveți posibilitatea, aveți și cum să răspundeți.
1: Da.
2: Degeaba vă sună ce, stai nervos săracu' cum fiecare zi. Sună oamenii, bampă jos, vrea să le dea și ea nu răspund.
1: Ce să facă mașina? Răspuns, uite, Ioana a răspuns. Da. Neața Ioana.
2: Să rămână.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Ce poftă de viață are. Cu ce te ocupi, Ioana?
4: Vine mama soacră.
5: Păi a venit mama soacră din prima așa.
1: Da, am întrebat tot direct că se simte așa,
5: da,
1: bioaie.
5: Da, uite, în sfârșit.
3: Lucrez în topografie.
1: Oh!
3: Salut, Moni! Dacă mă aude, mi-am sunat, mi-am salutat colega.
2: Sărna colega.
5: Bună, Moni!
1: Bună, Moni! Mai ești cu noi, Ioana?
2: Ioana. Așa, în general, a salutat colega, da. Nu e acolo, lângă.
5: Sigur. Ioana, ai emoții?
3: Am emoții. De fiecare dată când ascult, știu aproape toate răspunsurile. Și sper să nu mă pierd, să nu...
5: Nu te pierzi, nu.
1: Stai niște, Ioana, rămâi cu noi aici, nu te pierzi. Avem noi grijă să nu te pierdem, da?
5: Nu te
1: pierzi. Ce mai faci un topograf în zilele noastre? Că veni vorba așa, că studiezi și te ocupi de treaba asta.
3: Cadastrări, ridicări topo.
1: Așa? Cerere mare?
3: Nu foarte, s-ar putea și mai mare.
1: S-ar putea și mai mare, bun. Bine, Ioana, hai să vedem acum 100 de euro împărțită în bagnota 10. Fiecare răspuns corect al tău, evident, se aduce câte 10 euro în portofel. Litera de astăzi, domnul Cătălin Oprișan?
2: Cea urmă, sarmale, S.
5: S, cel mai frumos.
2: S, S. Da, sarmale.
1: S de la sarmale, da?
3: Bun.
2: Mai ușor dată nu se poate, jur.
1: Întâmpin dificultăți, ajută-mă Oprișene. O dată sau încurcă-mă Corina. A doua
5: tot
1: oară, da?
5: Da.
3: Bun. Da.
5: Bun. Știe, mă, știe.
1: Are 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns corect, așadar cu litera S. Hai să începem.
2: Îi dăm drumul?
3: Da.
2: Gata, prima întrebare, litera S de la Sărmăluță. Astru luminos din centrul sistemului nostru planetar.
3: Soare.
5: Bravo.
2: Asta e. Care nu este complicat, ușor de înțeles, de făcut sau de explicat?
3: Simplu.
5: Bravo. Corect.
2: Operă de artă tridimensională realizată prin cioplire, modelare sau turnare a unui material.
3: Cultură.
5: Corect. Bravo.
2: Un om lipsit de moralitate se mai spune și că nu are?
3: Ajută-mă, Oprișane.
2: Eu așa, un termen, na, copilașii să nu asculte la ora asta. O să-l zic din latină, că în franceză e scrupul și nu pot să-l spun. Așa e în franceză.
1: Pe bulgărește cum se zice?
2: Pe latină scriu, știu că este scrupulum.
3: Fără scrupule.
5: Bravo.
2: Care rămâne neschimbat în timp, constant, fidel sau stabil. Se spune că este?
3: Încurcă-mă, Corina.
5: Avem zona mea două cuvințele, stat și ornitoring, cum ar veni. Le lipim, da?
3: Statornic.
2: Bravo!
3: Da.
2: Întrebarea numărul 6 pe tricou. Care apare din când în când, fără regularitate sau continuitate? Se spune că este? Din când în când. Hai că-l știi. E ușor.
5: Îl știi sigur, da? Emoții.
2: Sporadic. Nu?
3: Da.
2: Compoziție muzicală amplă pentru orchestră.
3: Bravo.
2: Ce provoacă o admirație profundă prin frumusețe, măreție sau perfecțiune?
1: Ceva
2: frumos, rău de tot.
1: Rău.
3: Superb.
5: Merge.
2: Noi aveam sublim, e bun și super.
1: Hai mă că punem aici, da.
5: Dar merge super.
2: Apoi și pică de
1: merge,
2: noi.
1: Merge. Da.
2: Compoziție muzicală romantică destinată a fi cântată seara sau sub fereastra persoanei iubite.
3: Serenadă.
2: Corect, bravo. A rumeni ușor legumele sau carnea în grăsime. Din bucătărie. E mai greuț, dar știi.
1: Lasă că știe.
5: Le tragi așa pentru
1: foc. Cu legumele, cu alea.
5: Le tragi pentru foc faci? La tigaie.
2: Le sotezi. A sota. Ah,
3: da.
2: Era o lecuță mai greu, dar știai. Dar nu-i nimic. 80 de cocostârci plecare spre tine. Să rămână.
1: Gândește-te că nu i avea cu câteva minute, da?
5: Da, mă.
1: Uite, mă, ce se bucură Ioana. Bravo, mă, Ioana. Ascultăm și noi, auzim un om care se bucură.
2: Ai văzut filmul ăla cu Colin Farrell când se duc ei să măsoare cel mai înalt deal din Țara Galilor sau din Scoția? Cu topograf?
3: Nu.
2: Să-l vezi. Nu. Să-l vezi că e genial. Cred că e cu Colin Farrell, nu? O să-l vezi.
3: Mă bucur foarte mult că m-am sunat, de fapt.
2: Să rămână, noi mulțumim.
1: Bravo, Ioana, felicitări, spor la treabă.
3: V-am pupat.
1: Și o salutăm și pe colega ta încă o dată acolo la final. Moni, da?
3: Monica,
1: Monica.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Opel.
1: Hai, bună dimineața din nou, și am zis să vorbim o lecuță, că a venit și Cipică cu ideea, este a lui. Azi, mă, de unde a apărut lămâița?
2: De unde a apărut?
1: Semnul. Nu știam de ce s-o facem pe interesanții și am luat și am scociorât un pic, am scormonit. Prin anii 30, lucrul acesta a apărut în Australia. Mai exact în iunie 1935, pentru că atunci s-au băgat testele de șoferie acolo și a. Până atunci te duceai, ziceai, am mașină, treaba ta, cum ajunge acolo, și îți dădeau aia carnetul. După aia, băi, stați așa puțin să luăm și dați și un test. Și când dădeai test, era începător, adică învățai de la learn. Și îi spuneai un L mare, că erai învățăcel. Și erai obligat să spui L-ul acela pe mașină. Numai că el să făcea L-ul din mână, îl desena unul tu
2: un
1: acasă.
2: Un cartop, ceva.
1: Și aveai tot felul de L-uri, de L-uri, dar apăruseră deja. Un fel de obligativitate, dar și nu prea. Ei, în Japonia, în japonezii, da, măi, în 1972 au venit cu semnul distinctiv Soshinshina. Și a zis Soshinshina. Semn distinctiv, un fel de V așa din două culori, deja gata, știai că băieții ăia sunt la început de covrig. Trebuia să îl porți în primul an după obținerea carnetului de șofer. Un an de zile ședea acolo. Era așa un desenuț, da, era ceva civilizat. Ei bine, bineînțeles, poporul american, frate și prieteni, și canadienii, bă, băiatule, au venit și au spus, gata, de acum trebuie să fie obligatoriu, începând cu 1981, să ai lămâița în geam. La noi a venit cu semne exclamării, frumos, civilizat, adică, bă, aveți grijă că sunt la început de drum, dar pentru că era pe culoarea aceea cabaliza, ca geamandura, care nu-i nici verde florescent, nu-i nici galben, nici e culoarea lămâiței, românul inventiv, ca întotdeauna, a zis de ce n-ai lămâița în geam. Și de atunci așa rămase-i numele. Și am încălecat poșa și am încercat pe scurt să vă spunem povestea semnului de începător. S-a plecat de la un L, learn, a învățat și s-a ajuns la noi tot cu L, lămâiță.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un Opel.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
9: Back to the hit.

0: Bun găsit la știri. Curtea Constituțională discută astăzi sesizarea pe programul european de apărare SAFE. 50 de deputați din AUR, SOS și PACE, dar și neafiliați au reclamat că amendamentele la OUG-ul de aplicare a programului sunt neconstituționale. Aceștia susțin că actul normativ introduce modificări și în alte domenii decât apărarea, în administrație publică locală sau în statutul funcționarilor publici. România a semnat săptămâna trecută contracte prin programul european SAFE de peste 5,6 miliarde de euro. Fostul preot Cristian Pomofaci și recidivează, el a fost reținut aseară într-un nou dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor. În 2019, Pomohaci a scăpat de acuzații similare după ce fapta s-a prescris, pentru că trecuseră peste 10 ani. Un an mai târziu, Pomohaci, care este și interpret de muzică populară, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Procurorii cer acum arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Plenul deputaților a respins în bloc ieri mai multe proiecte de lege. Unul dintre actele normative prevedea masa gratuită în școli sau impozit zero în Horeca. Respins a fost și legea ce constata abaterea în trafic automat prin sisteme video. Deputatul USR Ovidiu Romulus Paraschivescu.
1: În 2022, plenul Parlamentului a votat un proiect de lege care să ne dea voie să facem același lucru, să putem să automatizăm procesul de amendă atunci când se încalcă legea. Vă rog să susțineți acest proiect de lege, nu să-l respingeți.
0: Ovidiu Romulus Paraschivescu. România este prima în Uniune într-un clasament sumbru, rata mortalității evitabile. Bolnavii de cancer așteaptă peste 1000 de zile pentru acces la tratamente inovatoare, avertizează federația care îi reprezintă. Are detalii Alina Anea.
2: În 2026, România e ultima din Europa la screening oncologic și în timp ce alte state discută despre medicină personalizată și inteligență artificială în sănătate, prea mulți români încă se luptă să obțină la timp un diagnostic, o investigație sau un tratament care le poate salva viața, reclamă Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. FABC a lansat și manifestul pentru îmbunătățirea parcursului pacientului oncologic și a fost publicat primul mini-ghid al supraviețuitorului de cancer, prin care se cere ca accesul la diagnostic precoce, tratament și servicii de suport să devină o prioritate reală a sistemului de sănătate.
0: Alina Anea. O aeronavă Boeing 737 MAX din dotarea Tarom primește numele Mircea Lucescu. Un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință, a transmis fiul fostului selecționer, Răzvan Lucescu. Familia fostului antrenor a acordat cu titlu gratuit utilizarea numelui, iar aeronava este cea mai modernă din dotarea Tarom. Mircea Lucescu a murit în aprilie la vârsta de 80 de ani. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în general instabilă astăzi, în special în sudul și sud-estul țării. Aici sunt așteptate ploi și vijelii, maxime între 20 și 29 de grade. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Facem sport, să rămână Nea Cristinele, dar înainte dați-mi voie să-mi fac și eu mea pulpa și să prezint scuze, pentru că am zis că filmul acela cu băieții ăia topografii. Poate sunt oameni cinetofili printre cei care ne ascultă și ne facem de râs. Mai bine să ne facem mea pulpa. Filmul acela cu topografii, care măsoară o colină pentru a vedea cel mai înalt loc de acolo, și nu este cu Colin Farrell, ci este cu Hugh Grant.
4: Hai să facem lipitura cum trebuie.
3: Da? Mulțumesc. Și pică, deci englezul care a urcat o colină de la coborâtul munte este o capodoperă din 1995 cu nentul Hugh Grant. Și acum am zis să facem așa ce se întâmplă zilele acestea la Real Madrid, cel mai galonat club din istoria omenirii, că dacă era la noi România, râdeam și Miorița și Balcanii cu tare. Sunt alegeri pentru desemnarea președintelui.
5: Așa.
3: Sunt doi candidați, ca la orice ale, pe data de 7 iunie. Unul este nentul Florentino Perez, care e acum șmecher, șef pe toate construcțiile, care a adus 7 ligi ale campionului, ochelar de ramă, aur, Barosan, și contracandidatul lui, unul Enrique Riquelme. Și acum ei se bat în promisiuni electorale.
5: Normal.
3: Ca să fie oamenii să-i voteze, ca la orice candidatură.
5: Dau vouchere cere de vacanță?
3: Tot. Un tricou, pe cuvântul meu, că le dă un tricou gratis Perez.
5: Da,
3: Perez la toți cei de-l votează.
5: Aha.
3: Ei nu au făină, pixuri și ce să dă la noi la Moldova.
5: Da.
4: Ce a găsit și el prin cămar.
3: Numai că acum, cel mai galonat club din istorie, bă, Real Madrid, instituție, bă. A venit ăsta și a zis, fii atent, ca să mă votați, eu vă garantez că domnul Mourinho va fi noul antrenor al echipei. Bravo, tată, vin cu Mourinho, mai aduc și alții, nu știu ce. Iată și mesajul lui Mourinho. Și apare Mourinho îmbrăcat în tricou Real Madrid, zice, eu cu Florentino Perez, cu tare, dacă îl votați pe ăsta, eu să fiu. Ăla dă telefon de acolo și ia din Portugalia, de unde el, ce să moară unchii mei, e cu aiu făcut, nu și eu acolo.
5: Nu te cred!
3: Bă, zice, domn Florentino, care el nu face din trastea cu...
4: Bă,
3: nu...
4: Dar Real Madrid așa câștigă.
3: Da. Ei, pe partea ei la Riquelme vine și zice, dați-vă deoparte, ce Mourinho, mă? Haaland. e semnat marele Haaland, da, de la Manchester City. Eu, dacă vin Acilișa și voi mă votați, pe lângă alte lucruri, că îl pun pe Raul, director sportiv și cu tare, Haaland este. Taxu și cu impresarul Hona. Domnule, ce urăm succes, că n-am vorbit în viața mea cu el, nu-l cunoaștem.
5: Mamă,
3: nu știm de unde.
5: Mă, sigur nu e.
3: Bă, Real Madrid, nu n-am vorbit, zice Filip, Doamne ajută să
5: nu
3: ieșiți.
5: Nu e Târgoviște, Chindia, Târgoviște, nu vorbești despre...
3: Nu, este vorba despre Real Madrid. În fiecare săptămână îi găsesc pe aia câte o minciună, aia zic, la duc pe ăla ce să moară, bă, am vrea să venim, dar vom vorbi să se termine campionatul mondial. Păi n-are cum să termine campionatul mondial, ce, că alegerile sunt pe 7 iunie. Or fi, dar n-a vorbit nimeni cu noi. În fiecare zi descoperi câte o minciună și pe unul și pe altul. Dar nu zici că, bă, numai unul minte și
4: da, e ceva cu Madrid în nume, că și aia de la Atletico, nu știu dacă ai văzut, se oftică tare că Barça vrea să-l cumpere pe Alvarez.
3: Da. E,
4: și au început să posteze că și îl cumpără pe ăsta mic, pe Yamal.
3: Da, da.
4: Mai de, adică e rău.
5: Se vinde tot, se cumpără.
3: Gândiți-vă, deci, da, gândiți-vă ce era la noi dacă se întâmplă. Ce minte ăla, bă, arunce așa, arunca niște cuvinte doar ca să te afli în treabă. A zis, Bonine, îmi face plăcere să aud treaba asta, dar sunt cu AI-ul ăsta.
5: Nu, eu am o treabă aici.
3: Nu știu, a zis că mașa mea, dar fața nu. Așadar, alegeri pe 7 iunie la Real Madrid, cel mai galonat și mai serios club din istoria omenirii.
2: Cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Ai, ia să vedem cu ce mai pleacă lumea din hotel, de la un prieten, de la așa din greșeală. Că noi am zis că astăzi vorbim efectiv.
2: Se lipește fără să știi, măi, Ciprian, de mână.
1: Da.
2: De parcă ai avea bioenergie, așa se lipește.
1: Da, mă, când vedeam noi la televizor că stăteau lingurile lipite de piept.
2: Da.
1: Mă rog, hai să nu încercăm așa ceva acasă, să revenim la noi acasă, respectiv la radio, la Deschis dimineața, cu ce ați plecat din greșeală, din vacanță, de pe la un restaurant, de pe la un prieten.
2: Repetăm, din greșeală.
1: Din greșeală, Doamne ferește, Corina, n-am spus, nu încurajăm asta, nu vorbim despre furt, pur și simplu despre acel obiect sau lucru pe care l-ai luat cu tine, ai ajuns acasă și
2: sau
1: ai zis...
2: Sau s-a pus în bagaj, sau știi cum să mai face.
1: Mai poate de plac, cum ne-a povestit Cătălin, că să mai fac glume din astea, așa, și ai ajuns acasă și ai zis, stai un pic că nu e a mea asta.
2: Da.
1: Înțelegi? Bun, spre exemplu, unii au luat din greșeală încărcătorul colegului de la birou și a negat până l-a văzut pe al lui acasă.
2: Păi era. Negi prima dată.
1: Deci, practic, tu zici, nu mai al meu, ce ai? Și zici, bă, n-ai venit, bă, cu încărcător.
3: Geneața vitaminelor. Soțul meu, după fiecare nuntă la care participăm, pleacă cu paharul de vin, paranteză, plin, din greșeală.
2: Ah, păi să aibă omul, dacă îi se face să tică până acasă, el ce face?
3: Zice, am lucrat câțiva ani pe vase de croazieră și aveam predominant pasageri olandezi. Plecau la check-out din greșeală.
2: Din greșeală,
3: cu fructe,
2: da.
3: Perne, pilote, prosoape și cu hârtie igienică. Noi observam că la check-in avea un bagaj mic și când plecau, avea un chinez în geantă.
2: Da.
3: Abia la curățenie vedeam ce lipsește. Ei, ce veneau cu o gentuță mică, când plecau de-abia o târau. Mă, ce s-a întâmplat?
2: Olandezi,
3: mă, că era din țările de jos.
2: Ma?
3: Da.
1: Ia uite cu ce se mai pleacă din greșeală, cu umbrela. Umbrela colegului.
2: Da.
3: Neața, în anii 2000, când umblam la discotecă, nu era sâmbătă seară lăsată de la Dumnezeu să nu ajung cu un pahar de vin acasă. Ajunsesem la un număr de 26. După 20 de ani am rămas cu 8. Punct. Trebuie refăcut stocul.
2: Da.
3: O zi faină.
2: Aoleu, Doamne, bună dimineața. Nu știu dacă mai e de actualitate subiectul, încă este normal, dar anul trecut am mers în Egipt eu și cu copilul meu, o prietenă și părinții mei. Când stăteam pe plajă, paharele cu care eram serviți erau de plastic, într-adevăr faine, iar maica mea la un moment dat zice, dar și pe mine, Marco, a fac câteva pahare din astea. Îi zic, nu care cumva să te împingă păcatul să ia acasă, că ne facem de râs pacii, și răspunsul ei, stai că nu, unde a plecat mesajul.
3: Și răspunsul ei, nu, mă, a zis,
2: că nu știu unde e mesajul.
3: A zis maica, mama dumnealui, stai liniștit.
2: Așa.
3: Ajunge în fiecare la casa lui, când merg la ei mei într-un weekend, la câteva săptămâni distanță, hop!
2: Paharele!
3: Zic că nu le-ai luat.
1: Nu?
3: Că nu le-ai luat pe alea de acolo, nu? Nervoasă. La care maica mea? Doar două, mă, mică.
2: Da, mă, erau de plastic.
3: Da, hai, mă, cu Alexandru. A zis doar două.
1: Uite că mai știe cineva.
3: De poftă am luat două.
1: Apropo de plecat din greșeală. De la o petrecere am plecat cu o geacă identică, dar cu portofelul altcuiva în buzunar.
3: Vedeți dacă vă cumpărați la fel?
2: Da.
1: Asta e scuza pe care o fi dat atunci când l-a întrebat?
2: Da, era...
1: Geacă identic, dar mă rog, nu, să plecăm, da. Hai să mai avem și câteva mesaje.
2: Dar cine, Cătă, tu povesteai despre un scriitor care se ducea la garderobă și pleca...
3: Caragiale. Și l-a întrebat Vlahuță, băi, ești nebun la cap, dar zice, tu tot timpul spargi piața pentru că strici piața, pentru că lași mai mulți bani la garderobă de 2-3 ori. Păi, zice, nu vezi cu ce vizon am plecat? Nu plec niciodată cu haina mea de acasă.
1: Ce frumos, bravo. Neața.
4: Într-o iarnă am intrat într-un supermarket și am luat din greșeală un morcov fără să plătesc. L-am băgat în geantă și am ieșit cu el din magazin. Morcovul respectiv nu era pentru a-i face ciorbiță soțului meu, că oricum nu știu să gătesc și nu vreau să gătesc. Era pentru a face un om de zăpadă.
1: Bine că a zis că era iarnă. Da.
2: Neața vitaminelor. Și soțul meu, după fiecare nuntă, pleacă din greșeală cu o farfurie plină cu sarmale.
3: Eu sunt fan domnului respectiv.
2: Da.
3: Dacă faceți un fan club, sunt prim.
1: Neața.
5: Anul trecut am fost la o nuntă la București, eu nefiind din București, și era din aia aproape de fiți, așa, cu tacâmuri aurii, cu... spuneai că suntem în Dubai. Și bineînțeles că au fost atât drăguții și au plâns după mine încât am băgat două linguriți în geantă. Așa e când scoți ghiolbanul la București. Ia tot ce prinde. Vă pup!
2: Te pupam! Chiar,
3: ia tot ce prinde.
2: Lasă că mai aveau linguri acolo la restaurant.
1: Ia cine ce mai
5: zice. E atât de dulci desertul când îl mănânc cu lingurița aia. Și unde mai pui că nici nu îngrașă.
1: Era continuare.
3: Aoleu, cât e de bună asta.
6: Ia, băi, eu am o mătușă.
2: Normal.
6: Și acum, dacă mergi la ea, te servește cu cafea în cești IHR Mangalia.
3: Mamă!
6: IHR Mangalia. Și mâncarea la fel. Farfurii, IHR Mangalia.
3: Bă, ce tare.
6: Hai,
3: asta.
6: Frumos.
1: Ce și nostalgică, bă, adică da. Nu, oricum, da. Hai să fim sănătoși. Așadar, cam asta este tema pe care noi v-am propus-o astăzi. Vin în continuare mesaje până spre finalul ediției de astăzi. Cu siguranță le vom mai asculta. Însă ne pregătim să dăm niște bani gheață.
3: Da.
1: La Kiss FM, la Deschis Dimineața. Și din meniu ce mai aveți?
3: Din meniu aș vrea să spun că vreau să mă schimb.
2: Așa.
3: Vreau să mă schimb, dar Teo ne-a spus încă
2: de ieri. Te-ai luat tricouri cu tine?
3: Nu, nu în halul ăsta, în sensul ăsta, mai mult, cu totul.
2: Cum cu tot?
3: Cu totul. A venit ieri Teo, s-a uitat la noi, noi doi am ignorat, o recunoaștem, cinstit, de-abia acum, astăzi de dimineață, n-a de seama. A venit, s-a uitat așa galeș în ochii noștri și a zis, băi, șchiopilor, voi știți, mă, ce-i năsturelul? Și a zis, da, la mine doi să-i coase, lasă, bă, asta. Planta viitorului.
2: Ză?
3: Cea mai sănătoasă legumă din lume. Nesturelul.
1: De ce?
3: În câteva momente.
1: Scopul și durata.
3: De ce, de ce?
1: Stai că între timp oamenii se duc la supermarket.
3: Nesturelul, planta ce a impresionat cercetătorii.
2: Aha.
1: Ia, stai că aflăm care-i treaba cu nesturelul.
7: Îmi place la nebunie că voi în fiecare dimineață vorbiți despre haleală.
0: Deschis dimineața. Zâmbește-te la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
8: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
9: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
10: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
14: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: magia LG, doar la Enter! Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
6: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
10: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit.md. Vicredit.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. culinar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
16: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
15: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Înapoi la hituri.
19: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Ia, luați și notați acum.
1: O să vorbesc rar, răspicat cu toți dinții.
2: Te rog, te rog,
1: ca să aveți timp să vă notați.
2: Notăm, da?
1: Notați. Nu se mai există, cum zice bunica, nu se mai există spanacul maică, brocoli, varza cale sau varza chinezească. Cu noi, nu ne mai interesează. Avem, începând de acum câteva zile, o plantă ce a primit punctaj, sau care, că planta are viață.
2: Da.
1: Punctaj maxim 100 de puncte.
2: Din 100.
1: Din 100. O poți introduce în alimentație, a fost desemnată cea mai sănătoasă legumă din lume. Doamnelor și domnilor, bagă puțin zgomot de la nenorocire. Această frumoasă plantă se intitulează năsturelul.
2: What?
1: Sau Nasturium officinale.
2: Officinale?
1: Da, da, officinale. Uneori se mai zice și brâncuță sau măcriș de baltă.
2: Dar năsturelul cu bif albastră.
1: Năsturelul cu bif albastră, exact, da. Deschis buletin tot.
0: Cea mai populară plantă, practic.
1: Exact. Din cauza noastră nu este prezent în alimentația de zi cu zi, precum alte legume verzi, dar cercetătorii, și noi, a britanici, unii șmechi, rău de tot, cercetătorii spun că aceasta reprezintă una dintre cele mai concentrate surse de vitamine și minerale din natură. Mă și bâlbii când văd așa ceva. Ai năsturel peste tot și tu-ți bagi joc de el. Ce este năsturel?
2: Ce este năsturelul?
1: Spun imediat, de pe ziare.com spicuim. Năsturelul face parte din familia brasice,
2: curcubitacelor, mă rog, așa?
1: Aceleași din care provin brocoli, varza, ridichile și muștarul, astea-s bune. Așa? Este o plantă perenă, adică ea trăiește cât vrea ea.
2: Forever.
1: Care preferă, că e vietate, mediile umede și se dezvoltă în apropierea izvoarelor, pârâielor sau a terenurilor mlăștinoase. Frunzele sale au o aromă ușor picantă, asemănătoare cu cea a pipăruș piperului, motiv pentru care sunt folosite de secole. Unde, bă, că noi nu folosim? Consumul acestei plante nu este o descoperire recentă. Năsturelul era apreciat încă din antichitate, iar în Evul Mediu era utilizat atât în alimentație, cât și în diverse remedii tradiționale. Dă-i-a treia oia 38 de ani media de vârstă, că le dădea cu năsturel. De-a lungul de ei, când aveau julitorele, dădea cu năsturel să-și uteau trei zile.
2: Pansament cu năsturel.
1: Da.
2: Așa.
1: Să bună ziua. Spuneți, pastament cu năsturel mai aveți?
2: Da.
1: De-a lungul timpului, reputația sa a fost legată de proprietățile nutritive și de conținutul bogat în substanțe benefice pentru organism. Ceea ce diferențiază aici. Ceea ce diferențiază năsturelul de multe alte legume este, mămică, această concentrație ridicată de micronutrienți raportată la numărul foarte mic de calorii. Deci iată toți grașii
2: deci
1: din lume.
2: Poți să mănânci la năsturel până îți vine
1: rău. Mă includ aici pe mine, începând de mâine, cura cu năsturel.
0: Nu mai sare năsturelul, nu mai de la cămașe.
2: Nu mai aduc peșcoi.
1: Eu oricând mă buric mai tare năsturelul, sare și omoară cu colegii cameraman. Și le intră lor, că iau toți au măști așa ca schiori.
2: Deci nu mai aduc peșcoi. Facă năsturel la grătar.
1: Ascultă-mă puțin, te rog, că te termin acum.
2: Dar cum se gătește?
1: Specialiștii arată că planta furnizează vitamine importante precum A, C, E, K. Zici că e șah să vorbim. Alături de minerale esențiale, fer. Are fer, calciu, potasiu, iod, conține fibre, sulfuri, sulfiți, bisulfiți, acici grași omega 3, omega.
2: Și acici grași?
1: Tot. Deși ele au o plantă slabă.
2: Da.
1: În mod surprinzător, uite aici căderea ce vă dau. Cipic, ai venit tu cu avocado al tău să bărberim un avocado părăzătoare, tătuță.
0: Și ce are?
1: În mod surprinzător, 100 de grame de năsturel,
2: da,
1: furnizează doar aproximativ 12 calorii, dar oferă organismului o cantitate importantă de nutrienți necesari funcționării normale. Să luăm un exemplu.
2: Da.
1: Totodată, planta conține circa 2,4 grame de proteine și aproape deloc grăsimi.
2: Dar cum se gătește? Asta e să întrepoceat.
1: Beneficii le mănânci? Mănânci? Mănânci în salată.
2: Năsturelul.
1: Da. A crescut. Oamenii au luat la bășelie năsturelul. Cum facem și noi? Niște tâmpiți.
2: Dar unde s-a pierdut năsturelul?
0: Uite, găsit,
2: nostru?
0: Apropo de recomandări.
1: Ia.
0: Salată cu năsturel, spanac și pere.
1: Băi, și
2: ce facem?
0: Și pere mai pui, da.
2: Ia uite, mă.
1: Te-am prins, Corino. Cum
2: Ia.
1: Poate fi introdus în alimentație?
2: Ia,
1: concret,
2: te rog,
1: nu
2: am căutat și eu, da.
1: Năsturelul are și avantajul de a fi ușor de utilizat în bucătărie. Poate fi consumat crud în salate,
2: da,
1: unde adaugă o notă proaspătă și ușor picantă. De asemenea, este folosit frecvent în sandvișuri, smoothie-uri verzi, supe creme, sosuri sau preparate pe bază de orez. Cipică,
2: uite aici.
1: În multe țări europene, năsturelul a împins de la raft pesto. L-a aruncat pe jos la spart.
0: Cred,
1: el
0: ceva.
1: Este acolo, în capătul raftului, apare năsturelul. Recomandă consumul cât mai rapid după recoltare. Te duci cu o godaia cu coasă, hârști, l-ai recoltat, l-ai mâncat direct. Deoarece frunzele se ofilesc repede și își pot pierde o parte din proprietățile nutritive. Nu dați banii pe prostii, luați năsturel

0: perfect.
1: La Kiss FM, confortul e în aer.
2: Cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
4: Tătuță, orice șofer știe că în mașină nu stai să te treacă toate apile.
5: Așa este.
4: Când e cald, când asta, dai imediat pe aer condiționat. Dacă nu merge, te recorești tu cumva. Geamul la jumate, fluturi mâna, mergi mai puternic, dai față, dai spate, găsești tu ce să faci. Pui o cârpă rece și cu tare. Dar acasă, hă? Acasă cum te recorești când ai aer condiționat? Însă prietenii noștri de la Ariston creează echilibruri de care ai nevoie și acasă. Consum redus de energie și răcoare maxim. Ce este azi? Joi.
5: Joi?
4: De luni până joi s-au dat 500 de lei bani gheață.
5: Și se mai dă?
4: A, și se mai dă, da. Ce trebuia să faci? Să te înscrii pe kissfm.ro și să vii cu ideile tale, proprii tăticule de-n căpșorul tău, de a rămâne în zona de confort? Asta e, când ai aer condiționat. Dar nu ai aer condiționat până mâine. Pentru că mâine prietenii de la Ariston vin cu un aer condiționat performant. Astăzi, deocamdată, ne încălzim cu 500 de lei bani gheață. Pe kissfm.ro să ne spui și nouă ideile tare, dar rămâne în zona de confort.
5: O puteți înscrie în continuare așadar, pentru că mâine se dă aici la Deschis Dimineața un aer condiționat performant Ariston.
4: Și ce vin eu să zic? Pentru că dacă acasă n-ai confort, nu e acasă, nu știi? Niciodată să nu te gândești că un aer condiționat poate să fie în plus. Mai 1, 2, 3 acasă.
5: Lasă să fie.
4: Mai ia mamă să mai fie încă un aer acolo.
5: Mai bine
4: acolo
5: să fie decât să
4: trebuie. Exact. Uite ce călduri sunt afară. Ei, da. Bine, și astăzi avem una bucată câștigătoare, Irina Monica. Fără aer condiționat, simplu. Mă împrietenesc cu Gresia din baie. În zilele caniculare e singura relație rece și stabilă din viața mea. Bun.
5: Bravo, Irina.
4: Irinuco, bun. Dar mâine va fi și mai bine, pentru că prietenii de la Ariston arunță una bucată aer condiționat performant.
2: Aerul e rece,
1: dar e și curat?
3: Cu aerul condiționat Ariston reduci consumul și crești confortul. O lume sustenabilă

0: deschis dimineața continuă, numărăm deja zile, scrijelim pe pereți, nu că numărăm, zilele rămase până la Chimaro 2026. Se întâmplă mai exact săptămâna viitoare.
1: O mai punem pe ziua de astăzi?
0: No.
1: Nu. AMR 7 atunci.
2: 7, da.
1: 7 spre 8, da, 7.
2: Calendaristice, lucrătoare.
1: AMR 7, tată, da. Că vineri, nu?
0: Revine în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie, 3 zile de muzică românească, 3 scene, 3 radiouri. Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Aici vine Chimaro, mă.
0: Păi da.
1: Kiss FM,
0: Magic
1: și Rock.
0: Rock FM. Deci, dai, gata, bun.
1: Pot mai care, ce vrei.
0: Pe cele 3 scene vom avea, trei zile.
1: Câte trei întâmplare.
0: Mario, Teoros, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Gratis, Trooper, noi.
1: Noi primii.
0: Noi ăștia de la timpul noi de aici.
2: Noi, nu. Nu, că nu vrem să plece lumea.
1: Ne vedem acolo și-a, dragi prieteni, 12, 13 și 14 iunie. Nu poți să vii vineri, vii sâmbătă, duminică. Nu poți duminică, vii vin. Cel mai frumos e să vii peste tot.
2: Da, da, exact, vii în fiecare zi.
0: Întrebau prietenii, intrare liberă, cum e? Da, intrare liberă, dar, atenție, se face pe baza unui bilet gratuit pe care vi-l descărcați de pe getin.ro.
1: Getin, adică de la Getin. Getin.ro. Intrați acolo pentru că trebuie să existe o procedură de numerare, de numerotare a celor care vin acolo și e ceva logic.
2: Să nu ne călcăm
1: în picioare. Dar e mocasin gratis.
0: Da. Bravo. Da. Și mai avem și bilete VIP, adică mai stai cu noi acolo în culise.
1: Da, da, da. Ești tu, da, nebun.
0: Da, mă rog.
1: Suntem VIP noi?
0: Da. Mai ales tu.
1: A.
0: Bun, dar nu plecăm acasă.
1: Nu plecăm acasă până nu aflăm ce s-a întâmplat cu a lui Plasă.
2: Cu cine?
1: Păi așa a zis, să facem o rimă.
2: O rimă, nu e o crimă,
1: pentru
2: da.
1: Pentru că un cetățean turc, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, fără așa să știe, a aflat asta când a luat o plasă și a mers la supermarket. În primul rând, să-l fericităm că el nu a murit de inimă. Da. Nu a murit de inimă de două ori într-o singură știre. Concret, ca să nu mai pierdem vremea. Un bărbat de 32 de ani din estul Turciei, spicuind de pe Antena 3.ro, a descoperit că în contul său bancar apărea o sumă uriașă de ordinul miliardelor de dolari. Însă cardul i-a fost blocat și el nu a putut să cumpere un năsturel de la supermarket. Este vorba de Ahmad Jahandar Takalo, din orașul Van, al căror conturi au fost alimentate dintr-o greșeală, dar fără explicație, cum aproximativ un trilion de lire turcești.
2: Doamne.
1: Oameni buni, citești știrea. Soldul era așa, 999 de miliarde, 999 de milioane, 999 de mii, 999 de lire și 99 de curuși. Curuși scris cu cap, adică
2: da.
1: Diviziunea mai mică, da. Nu veni să rărușii și la ăsta.

0: aplicație a zis, nu știm nici noi ceva clar, conturile sunt în verificare, verificăm tot. A zis, ok, înțeleg situația care s-a creat, dar eu venisem, mamă, să iau niște păstărnac și niște răsturele.
1: Exact.
0: Ăia mi-au zis, sunteți cel mai bogat unii lume. Și am zis, să mor dacă cel mai bogat unii lume, pot să cumpăr ăsta?
1: Da.
0: Nu, că aveți cardul blocat. Hai bă, ori sunt cel mai bogat, ori cel mai nebogat. Ideea este că, mă, da, păi, putere, aici pe stânga inima, nu?
1: Da.
0: Suma afișată ajunge la circa, mă, 21,8 miliarde de dolari. Ceea ce l-ar lăsa cel puțin pe 21,8.
1: Dar de unde sunt banii ăștia?
0: Banc.
1: Cine a dat lui banii ăștia? De unde?
0: A apăsat un turc în timp ce se uita la o telenovelă turcească cu sultanul.
1: Cu Suleiman.
0: Cu Suleiman. Când Suleiman Magnific a început și pălmuia pe fata aia, cum a, el a apăsat no, ia băgalul la bani. Ăla s-a dus și a zis să iau și eu un nosturel. Nu e nimic, că e contul blocat.
1: Putem să luați tot orașul.
0: Da, putem să te pupăm și ăla de ce? Ești cel mai bogat om din lume sau prin ce mai bogat? Păi cum să mă dacă nu iau asta?
1: Da, mă.
0: Acum este o situație, mamă, dar cum n-a murit ăsta de inimă?
1: Să fii bogat în imposibilitate.
0: Da.
1: Asta mi se pare...
0: Să fii bogat, dar legat de mâini.
1: Da, urât.
0: Mamă, mamă.
2: Și că tot ai zis de ceva turcesc, o știre cu așa,
0: da.
2: Parcă m-aș duce spre o baclava.
0: Vezi, de problemele tale m-aș duce spre ori inclusiv 7 zile.
1: Eu spre somn.
0: Doamnele ajut.
2: Da. Somn turcesc?
1: Da, somn turcesc.
2: Turcesc, am auzit, da, somn turcesc.
1: Da, somnul turcesc e unde apuci.
0: La 11.
1: Da.
2: Da. Hai până mâine dimineață de la 7, când vă dăm întâlnire din nou la Deschis dimineața de vineri, ediția de vineri.
0: Mamă, mâine cu cașcaval, cu aristoane, cu aer condiționat.
1: Dar câte avem?
0: Stați aici.
2: Numă reportată, bani.
0: 1410 mangosuți.
1: Uleu!
2: Rămâneți cu Nico după 10.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
4: My morning show.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
5: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: Între McDonald's.
1: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
2: Hyundai. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to

Ce viață minunată pe 100.9 FM. Bună dimineața, este ora 10. Gândul optimist al acestei dimineți, vă reamintesc cum sună. Dacă e joi, aproape vineri și aproape weekend. Am și intrat în partea relaxantă a săptămânii. Gabriela Știrbu sunt și te invit în zona noastră roz, pe nume Daily Kiss. La intrare ne întâmpină un hit ca o mini petrecere, Nueva Iol de la Bad Bunny. Bună dimineața!

0: Gluma bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.

dacă ai acasă pisică, atunci astăzi ar trebui să o chemi așa cum ne-au învățat Alex Velea, Connector și Smiley. Pss, pss, chichichich. Și să-i cânți așa: dă să te îmbrățișez astăzi de ziua, îmbrățișează o pisică. Ziua de 4 iunie este rezervată anual stăpânilor sau amicilor unor astfel de feline, ca să-și arate iubirea, afecțiunea față de animalele lor de companie, să le acorde mai mult timp și o sporită atenție. Eu nu am pisică, sunt în tabăra iubitorilor de câini. Un gând bun îi transmit prin univers până la nordul Republicii Moldova câinelui meu, Leonardo Garcia de Neapolitane, pe scurt Leo. Și da, mereu când îi pronunț numele, mi se face poftă de napolitane. De acolo și-a venit numele lui. Eu de mică sunt pasionată de dulciuri. Nici în copilărie, la începuturi nu aveam acasă pisică, până în clipa în care a venit una la noi în curte, se plimba așa toată elegantă, știți voi cum se deplasează pisicile, și m-am oferit să-i pregătesc un prânz cald. Atât a fost nevoie. Și așa, în scurt timp, nu mai aveam doar o pisică, aveam pisici. Și apoi ne tot îmbogățeau periodic cu cei 5 motenași. Și era perfect dacă erau doar 5. Am și un semn provocat de dinții unei pisici care și-a lăsat capul pe mâna mea în timp ce eu desenam ceva pe pragul casei. Nu i-a convenit că mișca mâna și a zis: ia să înfig colții în degetul acestei fete. De atunci nu mai vreau pisică și oricum eu sunt de părerea că da, sunt frumoase, drăguțe, dar sunt infidele, te trădează lejer, doar le dă cineva un plic, mită comestibilă cum ar veni, un plic cu mâncare de pisici bogătașe și a uitat de tine. Urmează direcția hitului Gun Gun Gun de la David Guetta, Trisim și Tones and Dice.

0: azi flori. Asta merită Miley Cyrus, care de curând a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Artista a fost omagiată de fani și vedete la ceremonie. O mulțime numeroasă de fani a venit să sărbătorească momentul cariera artistei, cântându-i hiturile înainte de începerea ceremoniei. Steaua lui Cyrus, cu numărul 2845, a fost acordată la categoria înregistrări muzicale. În timpul ceremoniei, Miley Cyrus a vorbit despre importanța acestei distincții și iată ce a scos în evident, să citez. Ceea ce face această stea atât de specială pentru mine este faptul că reprezintă o acumulare de devotament. Nu este ceva ce câștigi ca într-un joc sezonier. Nu este ceva ce poți urmări sau colecționa. Nu este ceva pentru care faci următorul album și apoi îl porți cu tine ca pe un trofeu. Numele meu este așezat în terazo auriu și roz, a spus artista. Era și cazul, după mine, să fie remunerată cu o stea pe Hollywood Walk of Fame, Miley Cyrus, exceptând perioada în care a luat-o razna și avea apariții jenante pentru a se detașa de rolul care a consacrat-o. E o artistă care a inspirat generații. Mie și multor copii ai anilor 2000 a colorat copilăria și adolescența. Acum e și dor să revăd pentru a mea oară serialul Hannah Montana. Mi-am găsit deci o activitate pentru weekendul de care ne separă doar două zile. Doar câteva clipe ne separă de hiturile așteptate. Solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
0: Trei sude și Andra ne livrează Un sărut cât o viață.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou.
0: Adăugăm în playlist și un pic de dragoste de la Nicole Cherry.
2: Publicitate.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
11: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
12: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
13: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
17: Între 1 iunie și 30

0: persoană juridică și primești un tichet răzuibil cu premiu garantat. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu Bosch. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hit.

0: un pic de dragoste, rectificare, un plic de dragoste, asta vrea pisica ta astăzi de ziua, îmbrățișează o pisică. Întrebarea însă e, le plac pisicilor îmbrățișările? Adevărul este că multe pisici urăsc să fie îmbrățișate, nu le place să fie ținute împotriva voinței lor. Dacă ai văzut o pisică obișnuită îmbrățișată, probabil ai observat zbuci umrit, respirație sacadată și în cele din urmă ghiare. Atac, trecem la atac. Păi, majoritatea pisicilor văd îmbrățișările ca pe o formă de tortură impusă de oameni care aduce plăcere doar părții umane din ecuație. Cu toate acestea, unele pisici pot să se obișnuiască să fie îmbrățișate încă din copilărie. Dacă ai o pisică foarte mică și crește fiind îmbrățișată, este probabil să se bucure sau cel puțin să tolereze îmbrățișările. În altă ordine de idei, cu prilejul zilei îmbrățișează-ți pisica, ne putem reaminti beneficiile pe care ni le poate oferi acest animăluț blănos. Potrivit studiilor științifice, are capacitatea de a ne îmbunătăți starea psihică, de a ne alunga gândurile negre și a reduce stresul. În plus, torsul pisicii este terapeutic. Dar oricum nu vreau pisică, nu mă conving argumentele de mai devreme. Revenind, sunetul torsului pisicii poate avea un efect terapeutic asupra oamenilor, ajutându-i să se destindă. Pisici cântecioase prin playlist nu am, dar îl avem pe The Motans, cu vocea lui ușor răgușită, cu efect calmant. Hai, imaginează-te la balcon cu pisica în brațe sau fără ea, meditând pe hitul La ce te gândești de la The Motans și Emma. Și da, spune-mi La ce te gândești pe WhatsApp, Viber sau Telegram, aștept mesajul tău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romeo și Sting, Incendiul. Ada și Chilafonic sunt vocile de pe acest hit. Arde, ardea ieri. Trebuia să merg de urgență la o bancă să-mi ridic cardul, altfel m-au anunțat că va fi distrus, ars pe rug. Și coincidența face că astăzi marcăm ziua lucrătorului bancar. Da, felicitări. Și e minunat că am vizitat chiar ieri o bancă și am ce povesti astăzi. Să vizitezi o astfel de instituție e ceva extraordinar de epuizant pentru oamenii de artă ca mine sau pentru oamenii nerăbdători tot ca mine. Deși ieri am avut noroc în acest sens, norocul de a nu sta la coadă. Însă, problema supremă a fost alta. Afară de multiplele operațiuni pe care trebuie să le efectuăm, e că de cele mai multe ori întâmpinăm situații și proceduri noi. De aceea, în numele tuturor clienților care intră rar pe la o bancă, rog respectuos să primim explicații la fiecare pas. Nu este suficient să ni se spună introduceți PIN-ul. Care PIN? Cel din mesajul tocmai venit. A, nu, trebuia să inventez eu un cod. În fine, dragi lucrători bancari, noi clienții ne cunoaștem fiecare meserie îmbrățișată, mai puțin pe a voastră, așa că vrem explicații fără a pune prea multe întrebări la orice pas și fără a ne simți inferiori. Și încă ceva, ideea se aplică în toate domeniile. Dacă mergem la medic, la fel vrem explicații accesibile oamenilor care nu au studiat medicina. Acum că mi-am spus oful, trag o linie, de fapt vor fi două, și ce e cu ele ne explică în limbaj muzical imediat Alexia.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate. Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogob 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
10: E deja vara! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gar.

0: În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
1: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
0: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Turații maxime și multă adrenalină! Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție! Înregistrează-te acum pe maib.md.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Please Stay pe 100.9 FM. Este ora 11, ora în care se va reintegra în peisaj personajul vedet al săptămânii. Pregătiți platformele pentru concurs. După știri avem treabă.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se apropie de o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Președinția cipriotă a Consiliului UE a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Clusterul 1 este considerat unul dintre cele mai importante în procesul de negocieri, deoarece include domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și justiția. Ambasadoarea Daniela Morar, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, a salutat anunțul și a mulțumit președinției cipriote pentru sprijinul acordat. Aseară, comisarul european pentru extindere Martakos a anunțat că Ucraina și Ungaria au încheiat acordul privind protecția drepturilor minorităților. Acesta deschide calea pentru avansarea procesului de negociere cu Republica Moldova și Ucraina. Escrocheriile online și telefonice fac tot mai multe victime în Republica Moldova, iar prejudiciile provocate se ridică la milioane de lei. În contextul creșterii numărului de fraude, Parlamentul va organiza audieri publice pentru a identifica soluții de combatere a fenomenului. Parlamentul își propune să organizeze audierile pe 12 iunie, iar la discuții sunt așteptați reprezentanții instituțiilor de drept, autorităților de reglementare și reprezentanți ai sectoarelor bancare și telecomunicații. Decizia de a dezbate subiectul vine în contextul numărului de escrocherii în creștere cu pagube semnificative. Recent, o pensionară în vârstă de 74 de ani din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost contactată de pretinși clarvăzători. 5 polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanică reținuți pentru corupție au fost plasați în arest la domiciliu. Decizia a fost luată ieri, 3 iunie, de către magistrații Curții de Apel Centru. Amintim că la finele lunii aprilie un șef de secție și 5 angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanică au fost reținuți în cadrul unor dosare de corupere pasivă și active comise în circumstanțe agravante. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
3: Acest program conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: E a patra zi din vară și a patra zi în care ne întâlnim cu cea mai bună prietenă a igienei copiilor. Dacă nu ai pisică acasă și n-ai pe cine îmbrățișa astăzi de ziua, îmbrățișează o pisică, îmbrățișează-o pe simpatica oița Spumița. E igienică, în plus. O jucărie de pluș pe care o poți câștiga la pachet cu alte produse. Această oiță fiind și mascota oficială a gamei de îngrijire pentru copii Gerovital Kids. Gama respectivă este dedicată părinților care își doresc ca cei mici să învețe de la început ce înseamnă îngrijirea corectă a pielii. Gerovital Kids îi învață pe cei mici prin joacă responsabilitatea igienei și grija pentru propria sănătate, prezintă formule delicate testate dermatologic care respectă pH-ul natural al pielii și oferă protecție, hidratare și îngrijire zi de zi. Fiecare zi poate fi o petrecere cu multă spumă și multe bule de săpun dacă ai acasă setul următor. Format din spumă de duș, gel de spălare pentru copii, săpun lichid, spumă, cremă hidratantă, pastă de dinți, toate pentru copii de la 3 ani în sus și o jucărie de pluș, mai exact cea la care mă refeream, oița Spumița. Ei bine, pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 240824. Aștept să-mi dai un mesaj. Astăzi modificăm regulamentul în acest sens. Nu ne mai întrecem cine scrie primul și o face corect, ci concurăm la nivel de creativitate printr-un mesaj vocal. Aștept să-mi spui cum ai convinge un prieten să fie mai atent la igienă. Vreau să ascult cum vocea ta poate deveni o voce motivațională. Între timp vine un hit ce se duce exact la corazon, așa și intitulat, de la Maluma.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Shivers, Fiorina, generat Ed Sheeran pe 101 FM. Suntem și aici și într-o altă lume simultan și zic bun venit în lumea delicată a celor mai mici. Acolo ajungem atunci când discutăm și utilizăm produsele de la GeroVital Kids. În această lume nu există lacrimi, ci doar calm, bucurie și un zâmbet larg. Iar oița, spumița, aduce magia în fiecare baie. Această prietenă, pufoasă, este mereu gata de joacă și îi întâmpină pe cei mici pe ambalajele produselor de curățare și îngrijire, cu sfaturi esențiale pentru o baie corectă și plină de confort. Avem și astăzi de oferit un set de la GeroVital Kids și îl va câștiga cel sau cea care îmi va da un mesaj vocal în care să-mi divulge cum ar convinge un prieten să fie mai atent la igienă. Pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24. Aștept mesajul tău. Între timp să ascultăm mesajele sosite deocamdată. Ne spune ceva Ana.
2: Dragul meu prieten, igiena este foarte importantă. De aceea te sfătuiesc ca înainte să te așezi la masă sau după ce vii de afară, să te speli pe mâini, deoarece pe mâini rămân mulți microbi și microbii duc la distrugerea sănătății. Ai grijă de sănătatea ta, spală-te pe mâini. Igiena este pe primul loc.
1: Mulțumim, Ana, pentru mesajul convingător și prietenesc. Avem încă un mesaj de la Carolina. Ea a decis să ne dea un mesaj text, deși condiția e să ascultăm mesaje, nu să le citim. Iată ce ne scrie Carolina. Îți spun asta ca un prieten. Am observat că uneori ai probleme cu igiena și m-am gândit că poate nu-ți dai seama. Nu vreau să te supăr, doar cred că e ceva ce merită rezolvat. Mai bine să-ți spun eu decât altă persoană străină. Aoleu. Mulțumim, Carolina, pentru mesajul gentil împachetat și mai avem aici un mesaj vocal.
3: Prietenul meu i-ar spune că-i doresc tot binele din lume și tocmai de ce urmează să-i spun poate ceva puțin mai incomod. Și anume să-i sugerez dacă aș acorda puțin mai multă atenție igiene, ar avea doar de câștigat. Spunându-i că asta e un detaliu de fapt mic, dar face o diferență mare în felul în care s-ar simți și ce impresie va lăsa celor din jur.
1: Mulțumim pentru mesaj, aș vrea să știu numele complet. Exact, cel mai seducător parfum este igiena respectată. Mă bucur tare mult că mai avem mesaje vocale. Ne transmite ceva Valeriu.
4: Ești o persoană faină și ai multe calități. De aceea cred că ar fi păcat ca un lucru atât de simplu precum igienă să nu te pună suficient în valoare. Cred că ai străluci și mai mult dacă ai fi puțin mai atent la acest aspect.
1: Mulțumim, Valeriu, pentru mesajul strălucitor și profund. Mulțumim pentru mesajele expediate deocamdată. Mai avem timp, așa că aștept și altele pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24. Spune-mi cum ai convinge un prieten să fie mai atent la igienă. Între timp, așteptăm și alte trei superhituri. Let Me Be de la The

Ne îndulcește Azúcar de la Minelli și Busta Rhymes. Și dansăm în ploaie în sincron cu Dave și Temps.

0: publicitate.
1: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078 326 222.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam Servelat Select Semea Fumat Rogob 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Gustland, delicii culinari pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
2: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
3: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Subiect, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național, eveniment organizat de Moldova Concert.
8: Deja au intrat banii.
9: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Vicredit.md. Vicredit.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
14: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Aș fi avut nevoie de un hit despre dansul în baie, în cadă, prin multă spumă, multe bule de săpun, nu despre rain dance, dar bine, fie, l-am acceptat. Acum revenind la petrecerea noastră cu spumă, organizată de Oița Spumița, de produsele de la Gerovital Kids, subliniez că ai fost provocat să-mi dai un mesaj audio pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24, un mesaj pe care l-a expediat unui prieten, care ar trebui să fie mai atent la igienă. Mă bucur enorm că avem chisomani care pun preț pe regulile de igienă și totodată pe regulile de bună conduită. Am pe aici doar mesaje etice formulate în stil prietenos. Voiam mesaje vocale, dar am primit și câteva mesaje text, deși am specificat în debut că prioritate vor avea mesajele audio, cresc șansele de câștig. Sergiu ne scrie, iată cum sună mesajul: cum aș convinge un prieten să fie mai atent la igienă? Îi spun: pentru că îmi pasă de tine și nu aș vrea să te judece alții pentru asta. Cu așa răspuns, nu ar trebui să se supere. Mulțumim, Sergiu, pentru mesajul expediat. Avem alte mesaje. Irina ne transmite ceva.
2: Cine poate fi cel mai bun prieten al nostru dacă nu însăși copilul sau copiii noștri, cărora trebuie să le insuflăm de pe acum respectul pentru igienă și responsabilitatea? Iar o soluție perfectă ar fi ca noi împreună să lipim în baie niște lozinci frumos colorate, care ar suna cam în felul următor: igiena te ajută să fii sănătos și să te simți bine. O igienă bună îi face pe cei din jur să se simtă confortabil în preajma ta, și multe altele care pot fi preluate și citite zilnic atunci când facem băiță. Iar dacă aș avea Oița Spumița, ea ar fi personajul de bază, personajul principal cu care copiii s-ar distra în baie și învățând și o mică poezie. Oița Spumița, albă și pufoasă, face baia mai frumoasă. Cu Gerovital Kids și multă voie bună, sunt curat și pielea-i lună.
1: Doamne, Irina, tu ești potrivită pentru a face publicitate. Mai adaugă ceva aici: Gerovital Kids este soluția perfectă. Mulțumim pentru mesajul absolut creativ. Ne mai scrie cineva. Vreau să știu și cine a semnat mesajul, dar sună în felul următor: săpunul și cu apa fac minuni în doi timp și trei mișcări, fă un duș rapid și fresh ca să eviți alte întrebări. Mulțumim pentru rima ingenioasă și la subiect. Mai avem aici un mesaj vocal de la Angela Lupașcu.
3: Nu vreau să te supăr, dar săpunul și apa trebuie utilizate după destinație. Crede-mă, o să fii mai apreciat, o să te simți mai bine și mai multe persoane vor dori să te cunoască.
1: Mulțumim, Angela, pentru mesajul expediat, ușor timid, dar ai nuanțat momente importante. Mai avem aici un mesaj de la Raluca. Bună, Chis, i-aș spune unui prieten în felul următor: igiena personală nu este doar despre aspect, ci și despre sănătate și confort. Încearcă să ai mai multă grijă de tine, pentru că meriți să te simți bine. Mulțumim, Raluca, pentru că te-ai antrenat și tu în jocul nostru. Și am ajuns la linia de finish în acest sens. Nu mai acceptăm mesaje, pentru că e timpul totalizării. Fac asta în minutele următoare și revin cu mesajul care îl va bucura pe un chisoman sau o chisomană între timp. Dau mai tare Mor după tine de la Lazy Head și Joe.

0: după tine, tine.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe Robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
11: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: de McDonald's.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu. Dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Și a sosit cel mai palpitant moment al orei, momentul în care desemnăm câștigătoarea și cred că și voi sunteți de acord că cel mai ingenios mesaj la tema cum aș convinge un prieten să fie mai atent la igienă a fost mesajul următor.
2: Chisăfăm. Cine poate fi cel mai bun prieten al nostru dacă nu însăși copilul sau copiii noștri cărora trebuie să le insuflăm de pe acum respectul pentru igienă și responsabilitatea, iar o soluție perfectă ar fi ca noi împreună să lipim în baie niște lozinci frumos colorate care ar suna cam în felul următor: igiena te ajută să fii sănătos și să te simți bine. O igienă bună îi face pe cei din jur să se simtă confortabil în preajma ta și multe altele care pot fi preluate și citite zilnic atunci când facem băiță. Iar dacă aș avea oița Spumița, ea ar fi personajul de bază, personajul principal cu care copiii s-ar distra în baie și învățând și o mică poezie. Oița Spumița, albă și pufoasă, face baia mai frumoasă. Cu Gerovital Kids și multă voie bună, sunt curat și pielea e lună.
1: Irina, cât de ingenios, mulțumim tare mult pentru doza de inspirație. Meriți din plin setul de îngrijire pentru copii oferit de Gerovital Kids. Sunt sigură că te va ajuta să transformi rutina de îngrijire a copiilor tăi într-o petrecere ce are loc zilnic. Iar petrecerea noastră cu spumă generată de produsele de îngrijire de la Gerovital Kids va ajunge la punctul culminant mâine. Respectiv, vă invit să stați conectați și mâine în acest interval al zilei pentru a depăși ultima provocare din această serie. Another
0: winner on Kiss FM. Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo,

0: Este miezul zilei, aud și eu cum stomacul meu bate, mă informează că vine prânzul, ce ai putea adăuga astăzi în meniu, îți povestesc după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova atrage investiții de peste 1 miliard de euro în contextul avansării accelerate pe calea aderării la Uniunea Europeană. În cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova au fost anunțate investiții de până la 640 de milioane de euro prin proiecte selectate în cadrul apelului UE și investiții mobilizate împreună cu instituțiile financiare internaționale. Totodată au fost prezentate încă 4 proiecte investiționale majore în valoare de aproximativ 364 milioane de euro. Investițiile vizează sectoare cheie pentru transformarea economică a țării, infrastructură digitală, producție high-tech, industrie farmaceutică, logistică, infrastructură de apă, agricultură cu valoare adăugată înaltă și dezvoltarea pieței de capital. Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, iar lansarea acestora este așteptată chiar la mijlocul lunii iunie, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos într-un interviu acordat pentru Radio Moldova. Oficialul european a calificat decizia Uniunii Europene de a invita țara noastră la discuții drept una foarte importantă, cu implicații tehnice, politice și simbolice, subliniind că aceasta confirmă progresele realizate de autoritățile de la Chișinău în procesul de reforme. Comisia consideră că Republica Moldova este pregătită să deschide toate cele 6 grupuri de capitole până în luna iulie, dacă ritmul actual se menține. Candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere la categoria B vor putea solicita prezența instructorului auto în timpul examenului. Măsura face parte dintr-un proiect pilot lansat de Agenția Servicii Publice, care va fi aplicat până la 1 septembrie anul acesta, transmite IPN. Instructorul va ocupa locul din dreapta față, iar examinatorul ASP va evalua candidatul de pe bancheta din spate. ASP precizează că examinatorul rămâne singura persoană responsabilă de aprecierea competențelor candidatului și de acordarea calificației activului admis sau respins. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

atât de foame că nu mai pot. Dragostea nu ține de foame și nici hiturile nu fac asta, de-aia deschid calendarul și meniul zilei. Ne notăm ziua cașcavalului, ne inspirăm de la americani, în acest sens, la ei astăzi este ziua națională a cașcavalului și eu nici nu mi-am dat seama, dar de fapt am celebrat-o deja, așa am început ziua din punct de vedere alimentar, cu ale mele sandvișuri favorite cu avocado și cașcaval, o delicatesă sănătoasă. Nu aș schimba-o pe sandvișul cu salam și cașcaval. După ani buni m-am reeducat. Și iată de ce e o delicatesă sănătoasă cașcavalul. Cașcavalul consumat în cantități moderate este o sursă excelentă de proteine, calciu și fosfor. Doar grăsimile saturate sunt elementul cel mai nociv din componența lui. Unele varietăți, cum ar fi mozzarella sau cașcavalul elvețian, ajută la prevenirea cariilor dentare, apropo. Iar mozzarella e cea mai preferată și cea mai consumată varietate de cașcaval din lume. Există mai mult de 2000 de tipuri de cașcaval la nivel mondial. Cașcavalul poate fi produs din mai multe tipuri de lapte, inclusiv vacă, bivol, capră, cal și chiar cămilă. Aolo. Anual în lume se produc aproximativ 20 de milioane de tone metrice de cașcaval și acest număr continuă să crească. Și ultimă curiozitate... Găurile din cașcaval, cine le face? Jerry din Tom și Jerry, de unde vin? Găurile din cașcaval sunt formate de acumulările de gaze din interiorul roatei de brânză. În timpul perioadei de maturare, producătorii pot modifica mărimea găurilor jucându-se cu aciditatea și temperatura bacteriilor utilizate la fabricarea brânzei. Deci nu Jerry, este de vină. Să ne imaginăm că pregătim un sandviș și avem cașcaval tartinabil, îl întindem pe firea de pâine în ritm cu Slow Love de la Jason Derulo.

0: salutăm toate Mariile conectate la Kiss FM. Era o vorbă, cașcavalul e gratuit doar în capcana pentru șoareci, că tot astăzi este ziua cașcavalului, dar nu se aplică în cadrul ofertei pe care vă înaintez. Nu e nicio capcană la mijloc, promit. E pe bune. Dacă urmezi regulile jocului și mai ai și un strop de noroc, chiar tu ai putea câștiga cele două bilete la show-ul lui Ricky Martin, cel care încă se aude pe 100.9 FM. Superstarul mondial vine pentru prima dată în Republica Moldova cu un spectacol de scară mondială montat pe scena stadionului Zimbru. Pe 12 iunie va fi spectacolul, iar noi deja mâine vom afla cine va merge la acest show. Minimum 600 de chisomani vor la concert. Asta îmi relevă numărul comentariilor înregistrate la postarea noastră de pe Instagram. Dacă vrei și tu și n-ai reușit să lași comentariul, fă-o chiar acum, mai ai timp, dar nu mult, căci mâine, 5 iunie, vom anunța norocosul sau norocoasa. Dacă nu ai cu cine merge, este acolo așa o condiție, să lași în comentarii cu cine vrei să mergi, să știi că eu mă ofer. Nu voi refuza o invitație la Ricky Martin. Între timp, noi urmează să ne integrăm în Hora Fetelor, ne invită Irina Rimes. Sau de și Fire Fire de la Shimza. Apoi reunește generații Don't Leave Kylie de la Accent Sera și Misha Miller.
1: Publicitate. Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding on Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. În 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Girl Scout în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Cencera și Misha Miller au făcut o echipă excelentă pentru Don't Leave Kylie, au recreat hitul Accent din anii 2000. Am mai notat astăzi, cei conectați încă de la 10 știu că este ziua îmbrățișează o pisică, dar dacă nu vrem să facem asta, atunci nu ne poate impune calendarul. Am eu o soluție, rezolv eu. Te conectez la o altă semnificație a zilei astăzi, 4 iunie. Marcăm și ziua internațională a câinelui Corgi, acel câine cu față veselă care pare că nu se mai oprește din a zâmbi. Dacă nu ai o imagine cu el, atunci poate următorul indiciu te va ajuta. Pembroke Corgi a devenit celebru datorită reginei Elisabeta a II-a. Corgi este o rasă de câini cu picioare scurte, corp lung și o inimă uriașă. Eu mi-aș lua unul, căci de fiecare dată când văd câte un corgi pe străzile din Chișinău, vreau să fug după el, să-l îmbrățișez, să celebrez ziua îmbrățișează un corgi. Ai înțeles, nu fug câinii după Gabriela, fuge Gabriela după câini, de n-ar avea stăpân, aș face asta. Este numit și câinele pitic, există două posibile explicații pentru numele lor. Prima dintre ele este aceea că în galeză cor înseamnă a urmări, a aduna, iar ghi înseamnă câine. Cu toate acestea, alții consideră că acel cor din numele corgi înseamnă pitic. Și există aici o legendă, pentru că îmi plac poveștile, n-aveam cum să o ratez. Legenda spune că Pembroke Corgi este un câine fermecat folosit de zânele și spiridușii galezi pentru a trage trăsurile zânelor, a supraveghea vitele și a fi armăsarii războinicilor. Acum ai explicația, dacă ești deținător de corgi, știi că ei debordează de energie și adoră să aibă mereu o misiune. Iată și explicația. Dacă mă ascultă cineva care are acasă așa bucurie pe patru lăbuțe, vă rog să-mi expediați poze, eu îi ador, pe WhatsApp, Viber sau Telegram, aștept cărți poștale cu corgi. Noi pornim și noi într-o aventură pe Keres, una aventură de la Corina.
1: Ai, papiciulo!

Feste, note visătoare, smile anunțat, nunți, botezuri, cumetrii și ce mai fi. Un album concept construit ca o călătorie vizual-muzicală despre cele mai importante momente din viață. Primul capitol poartă numele Reveria, ceea ce se aude încă pe 101 FM și explorează o evadare din viață prin vis. Asta am urmărit și noi astăzi în zona de Lichis. A fost de vis și experiența din această zi de joi. Mie chiar mi-a plăcut, așa că mai vin și mâine. Gabriela Știrbu sunt. Te las în așteptarea unui apus de soare compus de Rare și apoi, după 13, îți recompune energia Lucian Dumitrescu. O zi de joi zâmbitoare să ai. Ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.

0: Publicitate.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
2: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
3: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
8: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
11: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț! De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei! Exclusiv în aplicația McDonald's!
12: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uită de durerea abdominală!

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the music. Back to the music.

chiar se ni și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor cresc aripile nori, o lume de culori.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova atrage investiții de peste 1 miliard de euro în contextul avansării accelerate pe calea aderării la Uniunea Europeană. În cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova au fost anunțate investiții de până la 640 de milioane de euro prin proiecte selectate în cadrul apelului UE și investiții mobilizate împreună cu instituțiile financiare internaționale. Totodată au fost prezentate încă 4 proiecte investiționale majore în valoare de aproximativ 364 milioane de euro. Investițiile vizează sectoare cheie pentru transformarea economică a țării, infrastructură digitală, producție high-tech, industrie farmaceutică, logistică, infrastructură de apă, agricultură cu valoare adăugată înaltă și dezvoltarea pieței de capital. Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, iar lansarea acestora este așteptată chiar la mijlocul lunii iunie, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos într-un interviu acordat pentru Radio Moldova. Oficialul european a calificat decizia Uniunii Europene de a invita țara noastră la discuții drept una foarte importantă, cu implicații tehnice, politice și simbolice, subliniind că aceasta confirmă progresele realizate de autoritățile de la Chișinău în procesul de reforme. Comisia consideră că Republica Moldova este pregătită să deschide toate cele 6 grupuri de capitole până în luna iulie, dacă ritmul actual se menține. Candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere la categoria B vor putea solicita prezența instructorului auto în timpul examenului. Măsura face parte dintr-un proiect pilot lansat de Agenția Servicii Publice, care va fi aplicat până la 1 septembrie anul acesta, transmite IPN. Instructorul va ocupa locul din dreapta față, iar examinatorul ASP va evalua candidatul de pe bancheta din spate. ASP precizează că examinatorul rămâne singura persoană responsabilă de aprecierea competențelor candidatului și de acordarea calificației activului admis sau respins. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: FM. Jasu, Evo Imerandi, Aptomorandi. Už beju, už du, Kiss FM, Prizer FSM.

0: Urmează Emma cu Noaptea. Dar și Lazy Ed cu Mario îmi place când.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: 16 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Până la 300 de mii de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
12: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
14: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
17: Back to the music.

0: Lazy și Mario, îmi place când am ascultat la Kiss FM, îmi place când tabloul meteo se schimbă, mai ales când se preconiza ploi pe parcursul întregei săptămâni. Ei, se mai mută așa un pic spre sfârșitul săptămânii, astăzi nu mai plouă. Ba chiar am observat și prezența soarelui pe cer, mâine și mai însorit. Sâmbătă cică spre seară ar vrea să plouă, dar cine știe, până mâine se mai schimbă și tabloul meteo pentru ziua de sâmbătă. Astăzi plus 25, mâine la fel, sâmbătă plus 26. Continuăm cu Pedro Capo și Faruco, Calma.
1: Let her march again.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Hello, hello și bine v-am regăsit la concurs și astăzi câștigăm premiul delicios cu care deja te-ai obișnuit. Premiul de la Corso. Iar întrebarea mea va fi astăzi simplă, dar simplă de tot. Ce câștigi tu de obicei la Corso? Care este premiul? Ce înseamnă un premiu de la Corso? Ce-ți dau eu în fiecare zi la ora mesei deja de vreo 2-3 săptămâni? Scrie pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602408 al 20-lea mesaj corect va fi premiat astăzi. Succes tuturor!
2: Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Ei bine, iată, ne ajungi și noi cu bine la finalul concursului de astăzi. Totalurile acum vor fi anunțate, așadar câștigătoarea este Alina, dacă nu greșesc. Ea a fost cea cu numărul 20. Da, Alina. Alina a transmis multe mesaje, dar nu asta era cel mai important. Important e că a nimerit așa să fie cu numărul 20. Felicitări, Alina, îți explic imediat cum îți ridici premiul. Ai câștigat o pizza și două cola. Asta este premiul de acum 3 săptămâni pe care îl oferă cei de la Corso în fiecare zi. Cu ajutorul sau prin intermediul meu pe la ora mesei. O pizza și două cola de la Corso. Felicitări! Noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Molly, Shake It to the Max. Rămâneți aproape!
2: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
6: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
13: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
3: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Seling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate, cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the hits.

0: Întreaga țară, a două ore de Kiss at Work a început. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisarul Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată astăzi la Chișinău. Potrivit unui comunicat al guvernului, investițiile vor include până la 640 de milioane de euro prin proiecte selectate în cadrul apelului lansat de Uniunea Europeană, precum și fonduri mobilizate împreună cu instituțiile financiare internaționale. De asemenea, au fost prezentate încă 4 proiecte investiționale majore evaluate la aproximativ 364 milioane de euro. Potrivit Martei Kos, negocierile informale desfășurate până în prezent au permis țării noastre să înregistreze progrese în domenii cheie, în special în consolidarea statului de drept și în procesul de aliniere la standardele europene. Autoritățile intenționează să introducă TVA la importul automobilelor pe măsură care ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță la o emisiune televizată. Potrivit ministrului, aplicarea TVA la importul mașinilor reprezintă un pas necesar pentru armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene, unde importul automobilelor este deja supus acestei taxe. Regula trebuie să fie aceeași pentru toți și pentru toate. Nu văd motive să mai amânăm această măsură, a declarat Gavriliță. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va candida pentru funcția de vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul Congresului Formațiunii, unde urmează să fie aleasă noua conducere pentru următorii 4 ani. Oficialul a declarat că face parte din echipa cu care liderul PAS Igor Grosu se va prezenta în fața delegaților Congresului și că a acceptat să candideze la invitația președintelui partidului. Pe 14 iunie, Congresul PAS urmează să stabilească noua echipă de conducere a formațiunii pentru următorul mandat de 4 ani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Maroon 5 și Cardi B, Girls Like You, am ascultat la Kiss FM, continuăm frumoasa zi de joi cu alte trei super hituri imediat, dar imediat, Minelli și Busta Rhymes, Azúcar. F-Cham și Paula Danca, Baba Vanga. Dar și Andia, Pata de culoare.
1: Tu ești pata de culoare, ce mai lipsa din viața mea.
2: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso!
6: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
7: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
8: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Subiect, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
10: Deja au intrat banii.
11: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Vicredit.md.
13: Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
15: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
16: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
17: Back to the hits.

Familia Pata de Culoare am ascultat la Kiss FM, a mai rămas fix o zi până când vom afla câștigătorul celor două bilete la Ricky Martin. Mâine vom ști cine este fericitul acestor două bilete. Până atunci ai timp suficient să intri pe Instagram, să găsești pagina noastră Kiss FM Chișinău și să găsești acolo o postare cu Ricky Martin. La această postare în comentarii scrii cu cine vrei să mergi la concert și gata, așteaptă liniștit, poți fi câștigător chiar tu. Ricky Martin, Maria, în continuare pe Kiss.

0: am apucat să văd nimic.
1: Cea mai nouă piesă semnată The Motans, La Galop, am ascultat la Kiss FM. Aceasta este una dintre cele mai personale creații a lui Denis Rabeș, compusă împreună cu producătorul Alex Cotoi, și vorbește despre timpul care trece rapid și despre cum trebuie să prețuim fiecare moment trăit alături de cei dragi. Videoclipul adâncește această încărcătură emoțională, fiind filmat chiar alături de fetița artistului Mia și ilustrând de legătura specială dintre părinte și copil. Super piesă, după mine. Fire, fire în continuare, Shimza pe Kiss.

Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

James Hype, Ferrari, am ascultat la Kiss FM, iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu The Second Voice, Let Me Be. Sunt Lucian Dumitrescu, iar tu asculti Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
6: Cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
7: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
10: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
11: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent.
0: Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un golet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits.

0: Este fix ora 15. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Încă o oră mai suntem împreună. Tu asculti Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Number one-ul săptămânii în Kista 40, Costi și Adrian Saguna, Solo Tu, am ascultat la Kiss FM. Nu uita să votezi piesa preferată pe kissfm.md și să asculti Kista 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu alte trei super hituri. Imediat, Lazy și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Nicole Sherry, Pic de dragoste. Dar și Mira cu tâlpile goale.
3: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mini. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mini, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mini, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
9: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la
13: 14.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Tulpile goale am ascultat la Kiss FM, mare sărbătoare în familia Jolly. Astăzi Angelina își sărbătorește ziua de naștere, născută în 1975 pe 4 iunie. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor. Continuăm cu Wiz Khalifa, See You Again pe Kiss. It's

Cea mai nouă piesă semnată Misha Miller, Popcorn Song, o piesă care combină nostalgia muzicianilor 2000 cu o producție modernă, gândită atât pentru difuzările radio, cât și pentru seriile petrecute pe ringul de dans. Lansarea este însoțită și de un videoclip care completează atmosfera relaxată și energică a piesei. Sună foarte bine piesa, la fel Paradise, DJ Snake, Bipolar Sunshine, chiar urmează chiar acum pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Din 1 iulie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32. Sau pe Robertino.md. Robertino. Tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
5: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezent.

0: valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semia fumat Rogob 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
3: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
4: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Ce vrei?
2: Până la 300 de mii de lei.
3: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
5: Vicredit.md.
6: Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

program. Nu uitați că e joi, e aproape weekend la noi, iar mâine e vineri. Nu se ia în calcule. Până aici a fost să fie programul meu de astăzi. Dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș, iar eu tradițional v-am pupat apăsat. Sunt Lucian Dumitrescu. Până mâine, bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la

0: Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de comisarul Martacos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată astăzi la Chișinău. Potrivit unui comunicat al guvernului, investițiile vor include până la 640 de milioane de euro prin proiecte selectate în cadrul apelului lansat de Uniunea Europeană, precum și fonduri mobilizate împreună cu instituțiile financiare internaționale. De asemenea, au fost prezentate încă 4 proiecte investiționale majore evaluate la aproximativ 364 milioane de euro. Potrivit Martacos, negocierile informale desfășurate până în prezent au permis țării noastre să înregistreze progrese în domenii cheie, în special în consolidarea statului de drept și în procesul de aliniere la standardele europene. Autoritățile intenționează să introducă TVA la importul automobilelor pe măsură care ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță la o emisiune televizată. Potrivit ministrului, aplicarea TVA la importul mașinilor reprezintă un pas necesar pentru armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene, unde importul automobilelor este deja supus acestei taxe. Regula trebuie să fie aceeași pentru toți și pentru toate. Nu văd motive să mai amânăm această măsură, a declarat Gavriliță. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va candida pentru funcția de vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul Congresului Formațiunii, unde urmează să fie aleasă noua conducere pentru următorii 4 ani. Oficialul a declarat că face parte din echipa cu care liderul PAS, Igor Grosu, se va prezenta în fața delegaților Congresului și că a acceptat să candideze la invitația președintelui partidului. Pe 14 iunie, Congresul PAS urmează să stabilească noua echipă de conducere a formațiunii pentru următorul mandat de 4 ani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Derulo, Love Not War, am ascultat împreună pe Kiss FM, dragoste și nu luptă, ce bine ar fi să fie așa mereu, nu? Dana Dereș sunt, bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție de Drive Time. Astăzi este joi, vom avea o ediție de special guest, așa cum v-am obișnuit, și nu lipsesc concursurile cu premii. Continuăm cu Tania Turtureanu, cine are? Ascultă

0: Don Omar, Dansa cu Dura, am ascultat împreună pe Kiss FM, o piesă veselă și plină de energie, ca vremea de afară, însorită, senină, drept că nu pentru multă vreme se anunță ploi pentru seara acestei zile, după care va ieși din nou soarele, de fapt în asta constă și frumusețea timpului de vară. În continuare pentru voi, dragilor, noaptea de la Emma. Vom asculta și Azucar de la Minelli și Busta Rhymes. Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para. Nu lipsesc Josh și Cabron cu Semne.
1: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Între 1 iunie și 31 iulie

0: plăcerea de a reveni!
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Magnat și Făuctist, hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM și ce joc se va mai încinge pe 13 și 14 iunie la festivalul Născut în Moldova, festivalul muzicii noastre. Intrați, dragilor, pe nim.md și vedeți de altfel, pentru că astăzi a apărut programul, în ce zi vor evolua artiștii în cele două zile de festival. Continuăm cu Mo Black, Iamore, ascultă Kiss.

Mineli și Bassa Rhymes, Azucar, am ascultat împreună pe Kiss FM. 10 minute rămase până la fix, dragilor, după ora 17, o ediție de special guest, așadar fiți cu urechile pe Kiss FM. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Până atunci ascultăm Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Ascultă Kiss!

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
9: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam Servelat Select semi afumat Rogob 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
11: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
13: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
14: Obosit?
0: Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Phantom Ellen, Kathy Lynn, Cristian Porcaro.

0: Kiss FM, asculti, este ora 17 în Chișinău și în toată țara. Pentru cei care au finalizat cu munca pentru astăzi, să aveți drum bun spre casă. Rămâneți pe Kiss FM, urmează știrile serii cu Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Maia Sandu salută pregătirea pentru deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE pe primul grup de capitole. Președintele a făcut declarații alături de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. În opinia șefei statului, decizia este un semn de unitate și hotărâre. Maia Sandu a punctat că autoritățile din Republica Moldova sunt pregătite în

0: procesul de aderare la UE. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor, a spus președintele Maia Sandu. Chișinăul devine polul investițiilor europene. Proiecte de peste 1 miliard de euro au fost puse pe masa discuțiilor astăzi, 4 iunie, în cadrul conferinței de investiții UE Republica Moldova. Evenimentul, organizat la un an de la lansarea planului de creștere economică al UE, confirmă statutul Republicii Moldova de lider regional în implementarea reformelor, având o rată record de realizare de 93%. Acum este cu adevărat un moment bun pentru a investi în Republica Moldova, deoarece, în ciuda tuturor incertitudinilor din lume, o tendință este clară. Republica Moldova va fi tot mai profund integrată în economia europeană, nu doar în momentul aderării, ci deja cu mult timp înainte, a constatat Marta Kos. Curtea Europeană a Drepturilor Omului obligă Republica Moldova să plătească despăgubiri de 560.000 de euro companiei Sexim Group. Decizia a fost luată după ce judecătorii au constatat că bunurile firmei au fost vândute la licitație la un preț mai mic decât valoarea lor reală, iar compania nu a fost anunțată la timp și nu a putut interveni pentru a-și apăra drepturile, transmite IPN. Curtea de la Strasbourg a stabilit că statul nu a asigurat o protecție corectă a proprietății și că procedura de executare a fost aplicată abuziv. Instanțele naționale au decis anterior că firma trebuie să plătească aproximativ 72.000 de euro într-un litigiu civil, iar după aceasta hotărâre a fost pornită executarea silită. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

0: Ozone, dragostea din tăi. Am ascultat împreună pe Kiss FM, acum că tot este vremea cireșelor, am putea să reformulăm un pic dragostea din cireș, tare dulce ar trebui să fie. Dragilor, în scurt timp începe și ediția de special guest promisă. O să vină astăzi în studioul Kiss FM Chișinău Gabriela Damir și Lilu, ambasadoarele festivalului născut în Moldova, așadar stați aproape. Am pregătit pentru voi și hituri frumoase, 3 sudeți și Andra, un sărut cât o viață.
1: Când mi-aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de noi.
0: Vom asculta și Hora Fetelor de la Irina Rimes. Nu lipsește Alexia cu Două linii.
2: În spațiul dintre două linii care încă...
3: Publicitate.
4: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
9: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
13: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
14: 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
15: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
16: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
17: Hyundai. Descoperă la Metro. Unt Metroșef la 25,90 lei pentru 180 grame. Bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
18: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
19: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
20: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
21: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
22: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
23: Back to the music.

trecut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Ce fetele pe stadionul Dinamo la festivalul muzicii noastre pe 13 și 14 iunie, nu știu cum voi, dar eu abia aștept. Dragilor, festivalul Născut în Moldova se apropie, iar astăzi le avem alături pe două dintre ambasadoarele evenimentului, Lilu și Gabriela Damir. Pentru al doilea an consecutiv, ele susțin și promovează festivalul muzicii noastre Născut în Moldova. Bună seara și bine ați venit!
1: Salutare!
2: Bună seara!
0: Salutare, dragilor! Sunteți al doilea an deja ambasadoare ale festivalului. Ce v-a făcut să spuneți din nou da acestei colaborări?
3: Eu n-am încotro.
0: Dincolo de asta, mai sunt motive, sunt sigură.
1: Bine, pentru că cred în acest proiect, trăiesc cumva cu această idee și ceea ce s-a întâmplat anul trecut mi-a confirmat că noi trebuie să continuăm mai departe.
2: Da, sincer, Diana, pentru noi, în special pentru mine, a fost așa ca un fel de test. Mă, ne vom descurca oare cu așa promisiune pentru Moldova, așa scenă, așa nișă, pentru că totuși un festival doar cu artiștii noștri nu s-a mai făcut niciodată. Și după ce am văzut, ce a ieșit, pentru că nu e doar partea organizatorică sau noi cu ce ne-am ocupat, dar ce s-a simțit acolo pe stadion, ce emoție, ce mândrie și cum să nu mai zici da, da pe viață.
0: A doua ediție deja, ce v-a rămas vouă de la ediția de anul trecut? Nu știu, un moment așa frumos din timpul festivalului, mă refer, nu neapărat din timpul promovării.
1: Din ceea ce țin minte eu bine și nu voi uita asta niciodată, în ziua 2 de festival, când au cântat Zdob și Zdub și pur și simplu toată lumea care era acolo în fața scenei.
0: O moldovenii s-au născut la,
1: da,
0: la piața asta.
1: Da, asta era ceva, atâtea hore s-au dansat. La un moment dat îți părea că vezi praful noaptea care se ridică în sus pentru că acolo era o mare nebunie.
2: Da, pentru mine a fost frumos momentul drapelelor, când vezi atâția tineri cu drapelele țării în spate, în mâini, fluturându-le. Asta e așa o mândrie, pentru că tot timpul găsim motive să ne jăluim pe țară,
0: da,
2: pe
0: da, din ăștia
2: stat,
0: sunt mulți.
2: Dar atunci când mai sunt și motive frumoase de bucurie și de mândrie, și dacă noi putem să facem asta, nu trebuie să așteptăm să vină cineva să ne zică, măi, ce bravo sunteți. Iată și noi putem.
0: Mai e o speranță, da?
2: Da.
0: Mai rămâne.
2: Mai rămâne ceva.
0: Ce înseamnă pentru voi acest slogan, da? Festivalul muzicii noastre.
2: Pentru că noi avem muzică bună. Noi exportăm muzică bună. De ce să nu ne mândrim și mai tare cu asta? Pentru că Moldova tot timpul a generat artiști buni. Da, avem traume de mulți ani și avem ce cânta, despre ce suferi, doruri.
0: Din suferință se nasc chestii frumoase.
2: Da, se nasc hituri.
0: Vrei, nu vrei.
2: Și chiar e minunat că mai avem cu ce. Uite, asta e o demonstrare a valorii noastre. Și ca public, pentru că am crescut deja să consumăm muzica noastră, să plătim muzica
0: noastră.
2: Să nu
0: așteptăm neapărat să vină un artist străin ca să cumpărăm biletul la festival.
2: E minunat asta.
0: Voi ați fost pentru al doilea an consecutiv implicate în selecția artiștilor pentru Mega Mix. Anul trecut s-a dat cu scandal, anul ăsta mai puțin, dar a fost, în ce a constat de fapt selecția? Să spunem oamenilor care poate nu au văzut pe YouTube filmul, emisiunea, show-ul.
1: Uite, o las pe Lilu să răspund aici, pentru că ea a fost
0: șefa, arbitrul.
1: Toate secretele pe care noi nu le-am știut, așa că mai bine ia să răspund aici.
2: De fapt, chiar a fost ceva tare plăcut pentru mine, pentru că am făcut televiziune și asta e în sângele meu și noi, eu chiar mă gândeam, zic, măi, noi suntem cinci. Cum ne
0: împărțim cu al cincilea,
2: noi?
0: Da?
2: Ce facem cu al cincilea? Gata, da. S-au găsit ce facem cu al cincilea ambasador. Au fost, fiecare ambasador a avut în echipă încă trei founder, fani, activi ai festivalului.
0: Cei care fac parte din comunitatea asta,
2: din
0: Founder Pass.
2: Foarte, da. Foarte restrânsă, care le știu pe toate, ei știu înainte de tot și de toți. Și fiecare ambasador a avut câte o echipă de trei founder și fiecare a avut provocări de la muzica ascultată în căști, dată pe invers.
0: Cititul pe buze.
2: Cititul pe buze, cine răspunde mai repede și a fost... pe stadion a făcut? Doamne, nu înțelegeam, nu se auzea nici în cer, nici în pământ. Care striga? Cu fetele a fost cel mai ușor, cu Gabi și cu Cintia, de o plăcere
0: să lucrezi. Gabi, așa mai e, melancolic, mai nostalgică, mai așa, mai temperată. Mai temperată.
2: Nu, pentru Cristi și Emilian, mi-mi trebuie niște... Hai să nu zic, ce ajutor. Ca să mai arunc întregi ceva, opriți-vă, ogoiți-vă.
0: Se mai supăra Emilian pe acolo, am văzut. Ei. E în stilul lui, da. Să riposteze. A fost un moment frumos al jocului, amuzant, nu știu, care v-a rămas în minte?
3: Da, când Emilian a pierdut 10 puncte, crede că s-a dus all in și a pierdut 10 puncte de la urmă. Ce-a...
0: Da, el până la urmă a câștigat. A, n-a ghișit.
3: Da, dar nu a ghișit o piesă,
2: runda a pierdut-o, dar până la urmă...
0: Și ce a făcut? A făcut...
3: S-a nervat.
2: Cum e posibil? Ce pot face el foarte bine?
3: Asta nu-i corect. Cum așa?
0: Fără să dăm prea multe detalii, ce emoții credeți voi că va aduce megamixul din acest an pentru cei care vor veni acolo la festival?
3: Uite, când m-ai întrebat ce mi-aduc încă aminte și cumva fac o legătură cu ceea ce a zis Lilu. Anul trecut la megamix eu am coborât de unde stăteam noi acolo, unde erau toate persoanele în fața scenei și toată lumea, iată, cu drapelurile, tineret, foarte mulți tineri și toți eram uniți și anume la megamix pur și simplu venea la mini băieți, fete, mă luau de mână și hai să dansăm hora chiar dacă noi nu ne cunoșteam și asta a fost un moment minunat. Eu cred că anul acesta o să fie și mai fain, te spun, și am fi ori.
2: De ce și mai fain? Pentru că mai e o scenă.
0: Pe mijloc,
2: da. Pe mijloc. Cumva megamixul în mare parte se va întâmpla și acolo. Și îmi
0: adică
2: place...
0: publicul va putea fi de jur împrejur.
2: Da, scenele de anul acesta vor bate toate recordurile și mă bucur că sunt artiști din diverse linii ale showbiz-ului și...
0: Din diferite generații.
2: Da, și Anatol Mârzencu, ca să nu mai zicem de Noroc.
0: Formația Noroc,
2: E minunat că putem să savurăm muzica asta și peste câți ani.
3: Da, și chiar tineretul care cunoștea toate piesele din megamix. Asta era...
0: Asta înseamnă, de fapt, și o educație în familie. Adică au ascultat părinții, ascultă și copiii.
2: La nunți
0: și...
2: la
0: nunți și la cumătrii neapărat trebuie să fie muzica asta, că altfel nu poți să te distrezi. Dacă e să vorbim de locație, stadionul Dinamo, cât de emblematică este alegerea acestei locații?
3: Păi anul acesta se fac cât? 100 de ani.
0: Da.
3: De când a fost înființat, să spunem așa.
0: Și este cel mai mare stadion european, da?
3: E un stadion
0: de tip european.
3: Primul în Moldova și unicul.
0: Unicul.
3: Stadion de tip european.
0: O să fie cu siguranță ceva deosebit, adică anul trecut a fost cea mai mare scenă, anul acesta va fi...
2: E mai mare decât anul trecut.
0: Se poate și mai mult.
2: Peste 5
0: ce
2: ani.
0: Ce facem la anul?
2: Tot stadionul numai ecrane. Chiar nu știu. Adică noi știm ce facem la anul, dar nu
3: zicem.
0: Deja știți, Doamne.
2: Da.
0: Păi și ediția din acest an, am înțeles că a început să fie pregătită exact cum s-a terminat anul trecut festivalul. Nici n-ați apucat să finalizați, că deja ați făcut adunare ședința a doua zi. Ce artiști, piese, simțiți voi că au scris istoria muzicală a țării noastre? Dacă vorbim că tot acolo vor fi toate generațiile. Nu știu, că fiecare a contribuit în felul lui, fiecare artist, dar poate, nu știu, simțiți voi un artist, o piesă, o melodie, o...
2: Nu știu, pentru mine...
0: Astăzi e joi și e retro la noi. La
3: Moldovenii s-au născut, nu știu, Carla's Dreams...
2: Eroina.
3: Da, dar și chiar și astea sunt născut în Moldova.
0: Da.
2: Viva Moldova!
3: Viva Moldova!
0: Viva Moldova o să fie, da.
2: Deja,
0: o să rămână.
2: Nici nu se
0: în ADN-ul nostru.
2: În ADN-ul. 31 mai, toate școlile au cântat Viva Moldova.
0: Da. Și la noi, la școală, la fel.
2: Păi, ce bine! Pentru că asta e mândrie și asta trebuie să învățăm să facem, că tot timpul numai de rău și că e rău și că e rău. E bine, foarte bine.
3: Emilian anul ăsta care a lansat cântecul La Casă.
0: Da.
3: Care
0: o să vină și el cu piesa la megamix? veniți și o să aflați.
2: Cumpărați biliete. Apropo, biliete noi o să fim în zona lounge. Da, o să coborâm și printre printre toți spectatorii. Mie îmi place energia
0: acolo
2: și
0: vibe-ul
2: de jos. Da, e altceva. Dar vorba e, avem și o vârstă. Avem nevoie de niște taburete să ne mai așezăm.
0: Dar eu anul trecut eram la bar și voiam jos, dar soțul voia pe scaun și eu zic, eu voiam să dansez și dansam singur acolo.
2: Nu singur, dansam și noi.
0: Da, erați mai într-o parte.
2: Și apropo, au mai rămas puține locuri, bilete pentru zona lounge, așa că cine vrea să aibă
0: bar. E o zonă mai, am văzut pe Instagram, ați postat că e o zonă mai specială.
3: Cu o vizibilitate mai bună.
0: Da, și acolo și în pauze va fi muzică și distracție, acolo nu va conteni distracția, da, va fi
2: și avem fast track peste tot.
0: Știți voi unde avem nevoie la festival, după ce mai bei niște bere sau niște cocktailuri. Da. Acolo. Cum reacționează oamenii când aud despre festival? Cum, poate vă scriu în privat sau voi fiind ambasadoare, ce reacție au oamenii?
3: Mie, în mare parte, bine, toți sunt super fericiți, în special cei care au fost anul trecut, cei care nu au reușit să vină sau cumva anul trecut nu știau până la urmă ce-i asta. Anul ăsta mi-au scris cu uite, Gabi, de data asta vin cu siguranță. După ce am văzut în a doua zi de festival ce nebunie a fost, anul ăsta vin. Și îmi scriu foarte multe mămici că vor să vină cu copiii anul acesta.
2: Da, și la mine la școală cea mare a zis că foarte multe colegi și-au cumpărat bilete împreună cu părinții vin. Și e minunat, uite, deja nu mai este
0: ruptura asta dintre generații. Că fetele se duc la discotecă, dar părinții se duc la Palatul Național.
2: Da. Toți deja vin la născut în Moldova.
0: Dacă ar fi să invitați pe cineva care nu a fost niciodată la NIM, cum l-ați convinge în câteva secunde?
3: Ui, gata, au expirat.
0: Cum mai tra? Vino că va fi nebunie mare.
2: Eu am crezut că artiști.
0: Oamenii simpli.
2: Că acolo va fi cea mai bună muzică, că va fi show de foc, de lumini. Așa ceva Moldova chiar nu a văzut și îi păcat să nu fiți în rând cu lumea.
3: Da. Veniți să ne reunim și să ne ascultăm, să spunem așa, și rădăcinile noastre și să celebrăm muzica noastră celor născuți în Moldova.
0: Voiam să vă întreb despre momentul de final de anul trecut. Cum l-ați simțit voi? Că i-am întrebat și pe ceilalți artiști care au fost la interviu. Cum ați simțit voi atunci când... tu ai stat, da, Gabriela, până la final?
3: Evident,
0: când au cântat un elefant selegănat.
3: Noi nu înțelegeam ce se întâmplă în momentul acela, pentru că noi auzeam...
0: Dar cum a pornit? Cum a pornit? Cine a...
3: S-a terminat festivalul, s-a stins toată muzica, practic luminile și lumea era invitată cumva să iasă. Și la un moment dat se auzea parcă cineva fredona, da, spunem așa, și la un moment dat a început toată lumea care ieșea acolo, noi erau mii de oameni care au început, iată, să cânte toți împreună. Și asta nouă atât de mult ne-a rămas în cap, iată, și lui Roma în special, că anul acesta...
0: Este sau întrecul festivalului.
2: Prepromovarea s-a făcut cu acest ritm și toți ne întrebau, dar ce e asta? Dar ce? Că am văzut și la influencerul ăsta și la bloggerul ăsta. Ce se întâmplă? Ce trebuie să știm și noi?
0: Acum trebuie, știi, de obicei bătrânii bunei spun părinții noștri să ne rugăm de ploaie, zic, să ne rugăm
2: de vreme bună.
0: Să ne rugăm de vreme
2: chiar
0: frumoasă.
2: Dar cum o fi...
0: Dacă și în prima zi a festivalului anul trecut, la început a plouat după aia s-a
3: și cu tot ceea că ploua, oricum era tineretul care ascultau artiștii cum cântau.
0: Da, tinerii în general nu au treabă cu vremea. Ei, dacă se
3: important
0: simt bine,
3: cald să fie, de-am de ploaie.
2: Da, dar noi ne uităm la mediu în fiecare zi. Și tot cântăm du-te. Du-te acolo unde trebuie.
0: O să fie cu siguranță bine. Eu vă mulțumesc, fetelor, că ați venit. Continuați, promovați așa ca pe final, la maxim, festivalul, pentru că este un festival frumos la care trebuie să vină lumea. În general, e bine ca lumea să mai iasă din ecrane și să vină la concerte și la festivaluri, să danseze, nu doar la nunci cu mătrii, cum spuneam anterior, dar acolo e altă energie, e altă magie, e sub cerul liber, plus că anul acesta avem o nouă locație, e stadionul Fotbal Dinamo. Deci, cu siguranță, emoțiile vor fi noi, chiar și pentru cei care au fost anul trecut. Avem și artiști noi față de cei care au fost anul trecut, dar sunt și vechi. Până la urmă, o să iasă cu siguranță ceva frumos. Lilu și Gabriela Adamir, ambasadoarele festivalului Născut în Moldova, 13 și 14 iunie. Dacă vreți să mai faceți o invitație pe final, așa, din scurt, pentru cei care ne ascultă.
3: Vă așteptăm pe toți pe stadionul Dinamo.
2: O să facem fotografii întreagă cu toți, nu o să cerem bani de la nimeni. El convingem și pe Emilia.
0: Dacă o să cerem, nu o să spunem. Da. O să fie frumos. Un festival care celebrează muzica noastră și artiștii care unesc generații. Mulțumesc foarte mult, fetelor, și mult succes.
2: Ne vedem la festival.
0: Ne vedem la festival, a rămas mai puțin de o săptămână. Eu zic să încheiem interviul cu Trenulețul. Zdup și Zdup și frații Advahov, chiar acum la Kiss. Kiss FM. Number 1 Hit Radio.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
6: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogob 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26. Disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.

0: magia LG, doar la Enter!
1: E deja vara! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
4: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: pe McDonald's.
1: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
2: Cardul My Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu My Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyIB.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
5: Instagram, ca Shine Radio.
6: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the hits!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în divizoare, dragilor, e timpul să dăm start concursului de astăzi. Am pentru voi două bilete la un super eveniment. Pe 6 iunie, Castel Mimi te invită la Via Rose, o seară cu atmosferă franțuzească, muzică live, decor boiem și vinuri roze. Pe scenă vor evolua Moldova National Youth Orchestra și soliști invitați cu un repertoriu inspirat din marile șlagere franceze. Oaspeții vor putea explora colecția de vinuri roze ca Castel Mimi, participa la tururi ale beciurilor și se vor bucura de zonele de relaxare, activități în aer liber, food court și spații dedicate familiilor. 0602408204, WhatsApp, Telegram sau Viber. Cu ce se va încheia seara de 6 iunie la Castel Mimi, la Via Rose, care este ultimul moment special al serii? Cine răspunde primul corect câștigă cele două bilete la evenimentul din 6 iunie, Castel Mimi, multă baftă!

0: Publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
10: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the hit.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzoare, ei bine, dragilor, a venit timpul să facem totalurile și să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs. Așadar, prima care ne-a răspuns corect este Maria. Într-adevăr, seara de pe 6 iunie de la Castel Mimi se va încheia cu o petrecere la Havuzul Multicolor în ritmurile unui DJ. Dragă Maria, felicitări, ai câștigat două bilete la evenimentul La Via Jose, o seară cu atmosferă franțuzească, muzică live, decor boiem și vinuri roze. Pe scenă vor evolua Moldova National Youth Orchestra și soliști invitați cu un repertoriu inspirat din marile șlagere franceze. Oaspeții vor putea explora colecția de vinuri roze Castel Mimi, participa la tururi ale beciurilor și se vor bucura de zone de relaxare, activități în aer liber, food court și spații dedicate familiilor. Noi continuăm cu hiturile, stați aproape!
2: Another winner on Kiss FM. Number one.

0: Nine brown eyes.
1: Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Să avem în divizoare, îi salut pe toți cei care sunt pe roți în acest moment. Dragilor, dacă aveți nevoie de anvelope noi sau simțiți că trebuie să faceți o schimbare, aflați că anvelopele Hankook Tire sunt apreciate pentru confortul, siguranța și performanța oferite la volan, indiferent de condițiile de drum. Brandul dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, punând accent pe tehnologie și inovație, inclusiv prin gama Ion creată special pentru mașinile electrice. Datorită calității și rezistenței produselor sale, Hankook este astăzi un nume cunoscut și apreciat la nivel mondial. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.

0: Mutanți, rămâi cu bine, am ascultat împreună pe Kiss FM. O seară de primăvară cu gânduri bune de vară, de fapt, și muzică pe suflet. La radio ne lăsăm purtați de emoții calde, povești simple și vibe-ul acela care te face să zâmbești fără motiv. O seară de vară superbă să ai în continuare, indiferent de vreme. Dincolo de ora 19 vin colegii DJ Young și Olix. Astăzi este joi, deci e retro la noi. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! autoplaza.md.
5: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium. De start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
6: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
9: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.

0: magia LG, doar la
1: Enter!
0: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart! Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură! Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam Servelat Select Semea Fumat Rogob 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
4: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest

0: era un alt artist pe vremea aia. Mi se pare că oricum în Lady Gaga sunt mai mulți artiști într-un singur om. Nu se mai pupă deloc cu ce cântă ea acum și ce face ea acum. Și tare, aș fi curios, cum și-a adaptat ea piesele vechi în show-urile ei noi?
1: Păi am văzut show-ul, uite, nu mai știu ce show, de unde a fost, acum anul trecut știu că m-am uitat și extraordinar, deci tot show-ul așa bine și atât de frumos l-a gândit. Așteptăm mesajele voastre din acest moment în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp, ne scrieți și dedicații și piese mai noi și piese mai vechi, ce vreți voi să auziți, le difuzăm după ora 20, acum doar dedicații.
0: Hai, start mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20 și desigur în aplicația

0: FM. Bam, bam, bam, Fly Project am ascultat. Sau Mi Corazon. Avem multe mesaje primite de la voi. Ia să vedem care este primul mesaj din această seară. Vine de la Bogdan din Oradea. Salutare, să aveți o seară frumoasă. La fel vă doresc și vouă. În București a cam început să plouă. Avem și un mesaj venit de departe, din Canada. Hai să vedem cine e acolo. Bună seara.
1: Hai să luăm băieți, Bogdan din Canada. Vă deranjează din nou. Aș vrea și eu dacă puteți să puneți una dintre următoarele melodii.
0: Ia să auzim.
1: Dacă s-ar putea Cypress Hill, Superstar, or House of Pain, Jump Around.
0: Aie?
1: Și ca dedicație pentru cei care mă mai țin minte din țară. Deși cred că marea majoritate a colegilor și prietenilor mei sunt plecați de foarte, foarte mult timp în străinătate. Anyway, o seară frumoasă.
0: Pregătim House of Pain puțin, puțin mai târziu, adică după ora 20, pentru că atunci difuzăm piesele retro. Îmi place, mi-a plăcut ideea cu House of Pain. Ia să vedem ce mesaje mai avem aici. Wow! Toată stima și respectul pentru Kiss, mixul pe care îl realizați, dedicație pentru soulmate-ul meu, Nicoleta, 20 de ani minunați împreună și dacă se poate, melodia I Just Wanna Be With You de la E-Type. O ținem aici, o punem pe listă și o difuzăm după ora 20. Ia să vedem. Uite, asta, mesajul ăsta îmi place. Bună seara, scorpionilor! Astăzi este ziua de naștere a soției, așa că pe această cale împreună cu copiii îi urăm sănătate și te iubim. Salutări din Horsham, UK, Cezar, Casian și Felix. O seară minunată și dacă se poate, piesa aia mișto de Life Charm și Theo Rose, Doamne ferește. Am pregătit-o în vreo 10 minute, așa. Dacă sunteți pe fază, fiți atenți că vine piesa. Până atunci, ne întoarcem la hiturile momentului. Avem Shimza, Fire, Fire și apoi una mai veche, retro, aș putea zice. Fiți atenți,

0: să ascult. Sunt curios dacă există remixuri Afro House pentru asta. Da, s-au făcut, cu siguranță. Nu uitați că se întâmplă Beach Please în curând. Cât a mai rămas? O lună până la Beach Please, 8-12 iulie.
1: Nu mi-e să cred, doar o lună până la nebunia din Costinești.
0: Exact.
1: Playboi Carti, Future,
0: Don Toliver, Tyla,
1: Eat, avem și Taiga,
0: plus o grămadă de artiști români, toți aia mari îi găsiți acolo. Alex Velea,
1: B.U.G. Mafia.
0: Mamă, cât de tare B.U.G. Mafia, în sfârșit o să-i...

0: Îi găsiți pe toți pe Beach Please pe site, luați-vă bilete dacă nu v-ați luat încă, se întâmplă ceva tare de tot. Plus, oricum, toate surprizele pe care vi le-au pregătit și el și prietenii lui, ca să zic așa, acolo la Nibiru e ceva extraordinar. Bineînțeles, Kiss FM va fi toată vara acolo la Nibiru.
1: Nibiru și Beach Please, powered by Kiss FM. Hai să ne pregătim de a doua oră de party, începe și mixul Olix în câteva clipe.
0: Și avem și o piesă tare faină, ca de obicei, înainte de ora 8. Aveți toate motivele să rămâneți cu DJ Anxiolix pe Kiss Kiss Remix.
1: Dacă e joi, e weekend la noi.

0: nu există reguli. Și nu înțeleg dacă e altă vârstă sau sunt alte vremuri.
1: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Ze poftă bună. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the hits.

0: vedem ce mesaj avem primite și pe WhatsApp, și pe WhatsApp-ul personal au venit. Uite, un mesaj special așa pentru Andrei Florea. Drumuri bune, ne vedem la botez. Nu știu de la cine e mesajul, sau nu știu dacă vreau să zic de fapt de la cine e mesajul. Avem multe mesaje, inclusiv vocale, venite și pe WhatsApp. Hai să vedem ce avem aici.
1: Bună, prieteni, sunt Maia și vreau un mulțim pentru mame și tati, Madonna, la Isla Bonita.
0: Mamă, ce frumos! Cum, la așa voce, cum să nu vrei să pui piesa asta?

0: drumuri bune. Avem și un răspuns, și că radar pe centură la Craiova, dacă erați curioși. Grijă mare acolo, sau țineți Waze-ul deschis. Hai să vedem ce mesaj am mai primit pe WhatsApp. Salutare, gașcă, mi-ar plăcea foarte mult să aud I Run, Petrică din Târgoviște. Încă un mesaj. Bună seara, DJ mai favorit. Vreau să salut și eu pe minunata mea Diana și pe frumoasa ei fică Mari. Drum bun mâine și abia aștept să respirăm același aer. Seară frumoasă. Băi, cât de frumos. Joi e seară de răspuns muzical, gastronomic și emoțional. Același și mereu pururi nebun Vi din Londra dorește să-i spună păpădiei lui Daniela doar atât: dacă iau vafe în loc de înghețată, dacă pecan, înghețată de pecan, mă mai iubești, ce melodie aș dori să ascultăm? Cum te-a făcut mama ta? Vă mulțumesc și seară plăcută tuturor ascultătorilor și nebunilor ca noi doi. Avem și un mesaj vocal, încă un mesaj vocal, hai să vedem cine ești. Bună seara!
1: Bună, dragii mei, Chisoman, Denisa de la Craiova. Vă salută și vă îmbrățișează în această seară amenta de servici. Și fiind o seară retro, aș dori și eu o melodie de a lui Haikyu, gașca mea, care mi-aduce aminte de nunta mea, care a fost cea mai frumoasă nuntă din lume.
0: Mamă, ce tare!
1: Și cu această ocazie îi spun soțului meu că se strigă că îl pup și că îl iubesc. Și dumneavoastră vă doresc o seară minunată!
0: Mulțumim, Denisa, te pupăm! Ai cerut piesa, e retro, bifează toate căsuțele acolo, așa că o dăm acum tare de tot. Kiss Kiss Remix!

0: încercăm să bifăm toate cerințele muzicale din această seară. S-a cerut și piesa asta, e de anul trecut, e foarte bună, e fresh, ia auzi.
1: Ce frumoasă ești așa.
0: Connector, Smiley și Alex Velea.
1: Acum

0: Vă spunem din nou, știți deja, dar ăsta e anunțul oficial, ăsta e anunțul acestor săptămâni. O să-l auziți și săptămâna asta și săptămâna viitoare foarte, foarte des. Pe 12, 13 și 14 iunie, în Piața Constituției de București, se întâmplă...
1: Chimaro Festival! Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario vor fi vineri.
0: Sâmbătă, acolo pe scenă, ne întâlnim cu... Pe scene, că sunt trei scene. Ne întâlnim cu Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea.
1: Iar duminică, tot pe aceleași trei scene imense din Piața Constituției, avem Smiley, bere gratis, Trooper, nu uita să vă luați pasurile, da?
0: Da, pe getin.ro, acolo se dau aceste bilete gratuite, dar trebuie neapărat să le aveți, nu puteți să intrați așa, pur și simplu fluierând. Intrați fluierând dacă aveți pasul luat de pe getin.ro, nu costă absolut nimic, trebuie doar să-l luați și să-l aveți descărcat în telefon.
1: Hai, Back to the Mix cu Delia Analog și Jason Derulo, apoi Sexy for Me la Kiss FM la Summer.
2: Kiss in the Mix. Dacă e joi, e retro la noi. Kiss

0: este sloganul și nu m-am inspirat din albumul lui Smiley, el s-a inspirat de la mine. Sâmbătă voi fi cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events la o frumoasă nuntă în Cunța, în Alba, acolo unde ardelenii fac nunți cu de la 400 de oameni în sus.
1: Hai de capul meu. Măcar e nuntă de zi, se termină la...
0: Nu, e de seara până dimineața. Hai e de la 7 seara până pe la 5 dimineața. Avem o mulțime de artiști invitați, avem și DJ-ul de serviciu, DJ Young.
1: Mamă, cât de tare e asta. Foarte, foarte tare. Distracție plăcută să ai acolo.
0: Mulțumesc frumos, Olix. Voi, pe de altă parte, sunteți cu partidul.
1: Da, cu mine și cu Dan Fințescu vă întâlniți pe 13, adică sâmbata viitoare, 13 iunie, la Iași. Facem The Color Run acolo, distracție maximă. Se alargă cei mai frumoși și mai fericiți 5 km și apoi party cu pudră colorată.
0: Colorată mâine, gata.
1: The Color Run, înscrieri pe thecolorrun.ro.
0: Hai cu 3 ore de party. O începem cu o piesă nouă

0: publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
1: Unim oameni și generații prin muzică.

0: Land vă urează poftă bună! În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, 3

0: Yoga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Back to the music.

avut. Este piesa mea preferată, v-am mai zis treaba asta. DJ Ang și Olic împreună cu voi încă o oră, chiar mai puțin de o oră. Cât a mai rămas, atât a mai rămas. Asta e, ce se face. Vă mulțumim în primul rând că ne ascultați un număr foarte, foarte mare. Avem peste 2,3 milioane de ascultători în fiecare zi și asta vi se datorează vouă. Voi sunteți și care ne ascultați în număr foarte, foarte mare. I-am promis unui ascultător care ne-a dat mesaj undeva pe la ora 7 și am uitat și eu și DJ Ang de treaba asta. Ne-a cerut Jump Around și am zis că ar fi frumos măcar acum să punem piesa. Ia să vedem. House of Pain, bineînțeles, chiar acum la Kiss Kiss Remix. Ia auzi-o cât de bine sună.

am uitat. Toată stima și respectul pentru Super Kiss și super mixul pe care le-a realizat. Dedicație pentru soulmate-ul meu, Nicoleta, 20 de ani minunați împreună. Și da, vine piesa, vine piesa. Să știți că n-am uitat de ea. E-Type, I Just Wanna Be With You, chiar acum la Kiss Kiss.

crescut și noi, aș putea spune. Dar acum e timpul să ne întoarcem la hiturile din playlistul nostru, din playlistul mixat Kiss Kiss in the Mix. Și o știți? O știți cu siguranță. Am pregătit pentru voi Jonas Blue și Salif Hita Madan, după care piesă Popcorn, nou nouț, Donnie și Christian D, Dansa Dansa, după care un remix cover pentru o piesă retro, bineînțeles, că dacă e joi e retro la noi. Kiss Kiss in the Mix continuă. Yes! Number

0: second voice și nimeni nu mai știe dacă e cu oameni sau cu AI, nici nu mai contează. În curând o să mergem la festivaluri cu artiști AI, adică pe scenă va fi un laptop.
1: Wow, deci cum va fi asta? Nu.
0: Dar stau să mă gândesc cum va fi primul festival unde va mixa un DJ virtual.
1: Dacă țin bine minte, acum un an sau doi chiar a fost o scenă la un festival unde a fost
0: un laptop, da, nu cred că a avut niciun fel, de impact.
1: Dar fii atent, prima persoană care va reuși să facă ceva cu chestia asta, adică să fie nu o persoană, ci să fie un AI care mixează sau un AI care pune muzică din asta, piesele, hiturile, piesele care au făcut, nu știu, milioane de view-uri pe YouTube sau pe astea, și va fi un fel de artist, oriceva, va fi acolo ceva pe scenă și va aduna lumea. Prima persoană care reușește să inventeze chestia asta, cred că va fi foarte tare și va face foarte mulți bani pe chestia asta.
0: Da, pe de altă parte, noi adunăm oricum în mod natural, în mod organic, oameni în fiecare an la Chimaro Festival.
1: Și adunăm

0: fără nori și doar
1: așa
0: cu soare,
1: trebui,
0: da?
1: Așa ar trebui.
0: Și dacă vă este dor de noi până luni, până peste weekend avem radioul nostru online, se numește Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: Este în aplicația Kiss FM, găsiți acolo toate mixurile de la Kiss Kiss in a Mix și dacă vi se face și mai dor, dacă vreți să ne vedeți fețele, story-urile și așa mai departe, căutați-ne pe Instagram DJ Young, adică DJYANG
0: și Olix, care e mult mai simplu, Olix.
1: Da, exact, 4. Dar vezi că inclusiv asta, dacă o zici Olix, s-ar putea să-i deruteze pe oameni. Știu, am încercat și eu, avem niște nume complicate, putea să ne cheme Oliver și Ovidiu, cred că era mai simplu, da, ne-am dorit noi porecle, asta e.
0: Nickname să fie, da, American Style.
1: Da, da.
0: Hai, ne auzim peste weekend, zile frumoase să aveți și să ascultați Kiss FM, your number one summer station. Puh, gata și săptămâna asta? Săptămână finlandeză, sufi suedeză, asta cu 4 zile de muncă.
1: Nu știu, mult am mai muncit.
0: 3 ore pe zi. Doamne, o să ne urească.
1: Șefii noștri cu siguranță nu ne urăsc, ascultătorii acum trebuie să-i mai lăsăm și pe alții să muncească, să știți. Adică așa e la radio, na.
0: Și vreți să spuneți că mai primiți și bani?

ploi. Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: But in it, in it.
1: Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogdan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Alternosfera. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo. I just love to...

Născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,